0: Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars-Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
2: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
0: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Radio på B4 med mere musik.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårdsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det er der blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom os samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg. Og hvis du

Det bliver en god dag, proklameret Hej Matematik og Ankerstjerner. Lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter Alt på Spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og af den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand. Men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller. Her kommer King Africa med La Bomba.

Inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle benene. Og derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Sankt Clara og Gosh, I Love It.

8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musik-quiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja. Hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Kolstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen. Og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran D.D.'s sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller naget, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Randy D. og When You Hold Me.
1: How can I tell you

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Iran D.D. og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterer Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Der er et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi de har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbredet, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massey om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han,

0: jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
1: 6.05 P4 Trafik. Vi har regnvejr i store dele af trekantområdet, som følge der er masser af vand på vejene, men derudover heldigvis også ganske stille og rolig start på morgentrafikken har vi. Jeg skal bare ønske dig en rigtig god tur.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Onsdag morgen med Tine Jensen i din øre.
2: Godmorgen.
1: Jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen. Tine, i radioavisens vejrudsigt, vand fra oven. Ja. Det var en helt klar melding. Der er Line Porse i trafikken, vand på vejene.
2: Ja.
1: Gæt, hvad der var på mig i morges.
2: Vand.
1: Vand på min cykel igen.
2: Ja.
1: Og jeg snakkede jo lidt om det i går, at jeg havde haft sådan lidt en trælstart på dagen med sådan en våd mås på cykelsadlen, fordi jeg ikke lige kunne nå...
2: Du havde ikke tid.
1: Nej, jeg kunne ikke lige nå op og hente et viskestykke eller andet til at tørre sadlen af. Det havde jeg da slet heller ikke tænkt over, at det måske kunne regne 2 dage streg, så jeg var jo stig afsted ud igen.
2: Det sker jo aldrig i Danmark, jo.
1: Nej. Som om man ikke lærer af sin fejl.
2: Ja, men sådan er det jo
1: altså. Så vi gentager gårsdagens succes.
2: Du har simpelthen våde bukser på.
1: Igen.
2: Ja. Men sådan går det jo nogle gange.
1: Ja.
2: Jeg håber, at de når at tørre.
1: Det gjorde de i går.
2: Mm.
1: Så på den måde, så er jeg jo hærdet nu, kan man sige.
2: Men hvad så, når du skal hjem? Det er lidt problemet, ikke?
1: Så må jeg trække.
2: Ja.
1: Det kan næsten ikke være i.
2: Eller simpelthen låne noget papir og tage med ned og tørre det der sæder af med.
1: Nå ja.
2: Ja,
1: det kunne jeg selvfølgelig. Ja. Jeg kunne jo rent faktisk prøve at gøre de ting, jeg sætter mig for. Ja. Nu vil jeg sætte mig for at sende dejlig morgenradio sammen med dig, Tine.
2: Dejligt.
1: Lad os få skudt dagen i gang med...

0: Jeg synes simpelthen, det er så svært at ud... Altså, den måde, Victor Lexell, han siger lys, lys.
1: Yes.
0: Lys på mig. Eller lys på mig, som jeg holder mig til at sige.
1: Ja, lad os gøre det på den.
0: Klokken er 13 minutter over 6.
1: Og vi har jo ventet længe. Men nu sker det altså. Og det er ikke regeringsforhandlingerne, jeg taler om. Det er simpelthen den lille dværgflodheste unge, der er blevet født i Givskud Zoo tilbage i marts. Den har endelig fået et navn.
0: Ja.
1: Den fik jo en svær start på livet, ikke? Mm. Den blev født for lille, og det var førstegangsmor. Og det betyder mange gange i den verden, at der ikke er store chancer for overlevelse. Men så skete der jo det, at der var en kvik dyrepasser, som simpelthen fandt ud af at tappe mælk fra moren og blandet op med noget andet mælk, så overlevede den her lille dværgflodheste unge. Altså.
0: Ja, det er så fantastisk.
1: Jamen, det er så fantastisk, og den ser så sød ud. Men spørgsmålet var så dengang, hvad skal barnet hedde?
0: Ja.
1: Og der har været en afstemning inde på Givskud Zoos hjemmeside, og i går så meldte de så ud, nu er navnet fundet. Det stod imellem Innocent og Herman, fordi der er nogle forskere, der hedder det, som forsker i den her verden. Forsker i dværgflødheste i de vestafrikanske regnskove, ikke? Skulle det så være Herman, eller skulle det være Innocent? Og det er blevet til Herman.
0: Det, jeg synes jo klart, Herman, det slår Innocent. Det er simpelthen så sødt.
1: Det ligger også lidt bedre i en dansk mund, nu vi lige talte med jøs og lys. Og
0: yes.
1: Ja, Herman.
0: Skal vi ud og se Herman? Ja. Ej, hvor er den sød.
1: Det passer også godt til sådan en lille kvapset fætter, var jeg lige ved at sige. Det er han jo nok ikke. Altså, han ligner jo nok bare en flodhest.
0: Ja, men sød, det er den i hvert fald. Dværgflodhesten Herman.
1: Ja, det kan
0: det. Det er altså sødt.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Her var det Shakira på Zoo. 23 minutter over 6 er klokken blevet. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi skal ud i trafikken med dig.
1: Ja, det skal vi da. Vi har stille og rolig morgentrafik, men dog alligevel. I Vejle har vi nemlig en lysregulering, som hvis du har fået det forkerte ben ud af sengen, eller i hvert fald på Viborgvej, når du skal til venstre mod Horsensvej, så lyser venstre svingspilen på Viborgvej rødt hele tiden, og det giver ikke overraskende kø på Viborgvej. Vi har fejlmeldt skidtet.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: De siger det jo selv. Don't speak her med
1: Det kan vi ikke holde.
0: Tine, vi skal have, høre en sang, men du ved, det er ham der med gitaren.
1: Ja.
0: Ved du, hvem det er?
1: Ja. Det er Christoffer.
0: Ja, selvfølgelig er det Christoffer. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, så bliver du endelig hængende lige her i din morgenradio på 4-3-kanten.

0: Christoffer her på Ham med Gitaren. Der er regionale nyheder klar til os. Klokken den er nemlig blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: De kommende dage kommer den her lyd til at præge Fredericia. For lige nu er motorcykler i tusindvis på vej til Harley-Davidson-træf i byen.
3: Her kl. 12, der åbner vi for Europas største Harley-Davidson-træf, kaldet Super Rally, og det vil sige, at vi får gæster fra hele Europa.
2: Ja, så lyder det fra Søren Andresen, der er koordinator for Harley-Davidson Super Rally-træf i Danmark. Det er et årligt Harley-Davidson-træf, der rykker rundt mellem europæiske lande, og det har senest været i Danmark i 2008, hvor det også fandt sted i Fredericia. Søren Andresen har arbejdet frem mod det her års Super Rally gennem de seneste 8 år, og de gode erfaringer fra sidst er en af grundene til, at det skal holdes i Fredericia igen.
3: Sidste gang var det i 2008, vi var i Fredericia. Og vi har været rundt og kigge på pladser og hvad der kan gøre. Det har lidt at gøre med, hvordan vi får folk ind og hvordan vi får dem ud. Og vi samtidig har vi haft et fantastisk godt samarbejde med Fredericia Idrætscenter deres, og selve kommunen her. Byen har virkelig gjort noget for, at det skal fungere. Og det er vi jo selvfølgelig meget taknemmelige for.
2: Det seneste træf i Fredericia var det hidtil største med over 17.000 deltagere. Men Søren Andresen forventer, at det kan blive endnu større i år.
3: Det er 5. gang Super Rally kommer til Danmark, og det er 50. Super Rally, der afholdes, og samtidig så er det Harley Davidson Klub Danmarks 50-års jubilæum, så der er virkelig noget at fejre i år.
2: Politiet efterlyser en mand, der er mistænkt for at have overfaldet en anden mand i spænderihallerne i Vejle. Overfaldet skete til Alternativets landsmøde, og derfor er der blevet spekuleret i, om det er politisk motiveret. Det kan politiet dog ikke sige noget om, for de ved ikke, om det var på grund af politik, eller om der var en anden årsag til det, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.
4: Vi har ikke noget motiv. Altså, vi arbejder ud for mange hypoteser, men det, vi har behov for, det er at få fat i den her mand, så vi har ikke omkring, om det er den ene eller anden grund til, at det er sket.
2: Det var søndag den 10. maj omkring 14:15. Her holdt Alternativet altså landsmøde i spænderihallerne.
4: En 20-årig forrettet, han blev slået af en gerningsmand, og den her gerningsmand løber efterfølgende fra stedet.
2: Men politiet har fundet frem til et billede, som de har offentliggjort, i håb om, at nogen ved, hvem han er.
4: Vi har et billede af gerningsmanden, som var vej væk fra stedet. Og det billede har vi nu lagt ud, og der ønsker vi offentlighedens hjælp til, om man kan hjælpe os med, hvem den gerningsmand er.
2: Og du kan finde billedet, hvis du går ind på politi.dk, og her kan du også læse et signalement af manden. Og skulle du vide andet af interesse, så kan du også fange politiet på telefon nummer 114.
0: Skydevejr med regn, der i løbet af eftermiddagen også kan give nogle spredte regnbyer, men efterhånden lidt sol indimellem. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind omkring 7.
1: P4 Morgen.

0: Marie Kage her med Se Nu Herhen. Og Tine, jeg snakkede jo også lidt om det i går, at jeg holder sindssygt meget øje med vejrudsigten for de kommende dage.
1: Og det er du nok ikke den eneste, der gør.
0: Nej, jeg tror, vi er rigtig mange, som lige skal ind og tjekke. Især torsdag, fredag, lørdag, søndag.
1: Ja, det er jo ikke, fordi du er begyndt sådan at overnatte i telt i haven.
0: Nej, nej. Det skal jeg sådan set heller ikke, men jeg skal opholde mig på en festivalplads. Forhåbentlig rigtig mange timer de næste fire dage. Og det er vigtigt for mig. Det er godt vejr. Jeg har været afsted.
1: Ja, for du skal til Jelling Festival.
0: Jeg skal til Jelling Festival. Og jeg har været afsted nogle af de tidligere år, og jeg må bare sige, det gør ikke noget godt for mig. Når jeg står derude og bliver våd. Jeg bliver træt, jeg bliver gammel at se på. Jeg bliver ædru alt for hurtigt. Jeg skal
1: det er
0: hjem.
1: Fordi øllen bliver fortyndet, ikke også? Med alt det regn, der kommer på.
0: Ja, ja. Det må næsten være det.
1: Ja.
0: Og de andre år synes jeg egentlig, vi har været ret heldige. Der har lige været en enkelt dag, hvor der har været sådan lidt smådryp og sådan noget.
1: Men det, jamen, kunne det kan man godt klare.
0: Ja, det kunne man klare. Og så kunne man nemlig også bare frydes over, om jeg ved i morgen, der skal helt sikkert have bare ben. Og så skal den bare have los.
1: Yes.
0: Som jeg kunne se indtil videre.
1: Du kan næsten ikke være dig selv.
0: Fordi jeg bliver så glad, fordi i går, da jeg var inde og kigge, der stod der, at der skulle komme lidt regn, altså i morgen, torsdag, ikke, når festivalen den starter. Jeg kiggede lige her til morges. Der er ikke noget nedbør af, hvad jeg kan se på de fire vejr-apps, jeg nu har tjekket rundt på. Så jeg håber.
1: Ja.
0: Jeg håber virkelig, men igen, jeg tør simpelthen ikke. Jeg føler også, at jeg står og jinxer det, fordi jeg snakker så meget.
1: Ja, det kan. Nej.
0: Kender du det?
1: Jo, det kender jeg godt, men altså. Det bedste festivalvejr, er det ikke det der med, hvor det så regner om natten? Og jo. Så er det en helt frisk plads, man vågner op til. Og så er det bare sådan solskin og 22 grader.
0: Nej, det kunne altså være dejligt, hvis det er tilfældet. Og ellers så må jeg finde regntøjet frem.
1: Ja, der er ikke andet at gøre.
0: Nej, der er jo ikke dårligt vejr, der er kun dårlig påklædning.
1: Præcis.
0: Men jeg håber, at det holder stik, og vi snakker jo lige lidt om vejret lige efter et stykke musik her med Lasse Skriver. Det her, det er Band-Aid. It's

0: Lasse skriver med Band-Aid 20 minutter i 7. Og vi skal sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vil du ikke gøre os klogere på onsdagsvejret?
1: Jo, det vil jeg godt. Og det er sådan lidt en blandet landhandel. Hvis man trænger til lidt vand ude i sin have, så kan det godt være, at man bliver glad. Hvis man gerne vil have tørvejr, så er det måske lidt en anden historie. Fordi det er altså en rigtig god idé lige at have en paraply eller en regnjakke med ude i dag. Vi får sådan lidt sammenhængende regn over det meste af landet, og det er allerede i gang nu nede omkring sådan Syddanmark. Så hvis man skal ud her det næste stykke tid, så i hvert fald lige have en god regnjakke klar. Der kommer sådan lidt byvejr først, så lidt mere sammenhængende regn i eftermiddag. Til gengæld så klarer det altså op, eller i hvert fald tørrer op i aften, og bliver mere tørt vejr. Vi topper i dag på sådan en 14-16 grader, og så en vind, der er lidt til jævn fra sydvest. Så det er ikke, fordi det er køligt at være udenfor, det er bare vådt.
0: Okay, det er altid rart at vide.
2: Men ja. Stephanie er jo meget spændt på de næste par dage også, og det tror jeg også, der er andre, der er, fordi der er Jelling Musikfestival, og det er jo sådan noget, man helst skal indtage med godt vejr.
1: Ja, det er det. Og det bliver altså bedre, i hvert fald som det ser ud lige nu. I morgen torsdag kan der komme en lille smule byer, og så ser det faktisk ret lovende ud sådan frem mod weekenden, og temperaturen får også et ordentligt nyk opad. Så det, som det ser ud lige nu i hvert fald, så er det en god musik weekend.
2: Jamen altså, jeg tror lige, du fik fire stjerner i bogen der, Cecilie.
1: Det er dejligt.
0: Tusind tak for den vejrmelding, Cecilie.
1: Selv tak da.
0: Nej.
2: Nå. Du kan næsten ikke være dig selv igen nu.
0: Kæmpe hej, lige at slutte vejrudsigten. Og igen, ja. Jeg hører ikke, hun siger regn i dag.
2: Nej,
0: det rører
2: mig. Og lidt
0: mig.
2: I morgen også, faktisk.
0: Men hun selv måske.
2: Jo, jo.
0: Lad os gå med måske.
2: Men altså, der skal også være lidt til haverne og krukkerne og sådan noget, ikke? Ja. Ikke dig, men
0: kan
2: havekrukkerne.
0: Kan det komme i næste uge, så?

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: sammen med Ed Sheeran på kamera. Klokken den er blevet 11 minutter i 7 den her onsdag morgen. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er morgentrafikken stået op?
1: Jo, det synes jeg faktisk. Sådan halvt igennem arbejdsugen, så synes jeg da faktisk, vi har fået morgentrafik. Jeg sidder og kigger kamera ved Kolding. Der er de i hvert fald stået op, kører til gengæld stadig i hvert fald ganske fint der. Lad os se, om det holder ved morgenen igennem. Det håber vi. Så kan jeg sige også, at vi har noget regnvejr rundt omkring, blandt andet Horsens område, og lige en snært er faktisk, Kolding kan stadig godt få lidt regnvejr, og i hvert fald masser af vand på kørebanerne mange steder. Men ellers så er det altså en stille og rolig start, vi har fået på morgentrafikken.
3: P4 Trafik. Med dig hele.

0: Rosa og skyklapper. Tine, vi skal snakke om noget, som hitter blandt børn og unge. Mm. De er sådan formet som små, bløde, dampede, asiatiske boller, dumplings. Og så kommer de i sådan en æske, der ligner en lille bambuskurv i plastik. Og det er altså først, at man får åbnet den her kurv. Du kan ikke se, hvad der er inde i kurven. At man så ved, hvilken farve man får af de her mushy ting, har jeg lyst til at kalde dem. Det er squishy dumplings, der er navnet på det. Og det er altså sådan en form for klemme- og antistress-legetøj, som alle børn og unge, de bare går fuldstændig balalaika over. De skal bare have de her squishy dumplings. Flere butikker lander over, blandt andet i Kolding, de siger altså, at de bliver absolut revet væk fra hylderne.
1: Og en gang imellem, så er der jo sådan nogle trends, også med legetøj, hvor altså, det kan nærmest ikke gå hurtigt nok med at få det på hylderne, så bliver det hævet væk. Og det har jo fået os her til morgen til at tænke på, hvilket stykke legetøj vi husker fra vores barndom. Og vi vil gerne høre dig, der lytter med os. Altså, kan du huske det der stykke legetøj fra din barndom? Måske en af de her trendting her, som du var ekstra glad for. Det vil vi gerne høre om.
0: Ja, der er altså virkelig mange gode ting. Jeg kan jo melde ind. Jeg er barn af 90'erne. Og jeg knus elskede dem, der hedder Polly Pocket. Jeg tror ikke, du er helt med på, hvad det er. Men det var sådan nogle altså, helt vildt dukkeværk. Små, ja, mega, mega små dukker, hvor man ligesom havde sådan en det er nok på størrelse med en hånd, altså en god knytnæve, som så var ligesom lukket, og så kunne man åbne den op. Måske lidt ligesom squishy dumplings, faktisk. Ja. Og så inde i det, så var der sådan et lille hus, og så havde man sin lille bitte dukke, og de var jo så små, at jeg var jo panisk, når jeg mistede dem.
1: Oh, ja.
0: Og du ved, gik i panik og, jeg mistede min Polly Pocket. Og vi kunne aldrig finde dem, fordi de var simpelthen ikke større end lillefingernegl, de der dukker, der nogle gange.
1: Men galt det om at have altså, mange?
0: Ja, og så var det lidt fedt, for nogle af dem, kan jeg huske, kunne jeg sådan klipse i bukserne. Og de rigtig seje piger i skolen, de havde jo, altså, jeg har lyst til at sige 10, hængende rundt om tallene, som sådan en form for flashy bælte af Polly Pocket dukkehus, de skolerne vis frem. Så det var i hvert fald noget, der virkelig hittede, har du, hos mig.
1: Har du ligesom Stephanie også sådan en erindring om et stykke legetøj, du husker fra din barndom, så vil vi gerne høre om det. Skriv lige en sms til os på 1212'eren. Du skal starte din sms med et 3-tal.dk, så laver du et mellemrum, og så skriver du om det her stykke legetøj, du husker fra din barndom, og så sender det altså til 1212.

0: Bandit og Anne-Marie på Rockabye.
1: Squishy Dumplings.
0: Ja.
1: Det er åbenbart det helt store blandt børn og unge. Altså noget legetøj, ikke? Mm. Sådan noget antistress. Sådan lidt en blød bold-agtig, ikke?
0: Og de er bare død populære.
1: De er død populære.
0: Det er jo noget, der har fået os til at spørge, Tine. Hvad husker du af legetøj fra din barndom? Noget, der hittede, eller noget, du bare var fuldstændig vild med? Og vi har fået en besked fra Lasse, der skriver, husker helt klart hønseringen.
1: Ja!
0: Det var for fedt.
1: Ja, hvad var det egentlig, der var fedt? At man kunne sætte dem sammen, ikke? Og så var de forskellige farver.
0: Ja, de der plastikringe.
1: Ja, ja.
0: Nå, det er fedt. Der er plads til mange flere stykker legetøj, du husker fra din barndom. Nummer det er 1212. Send besked. Og start din sms med 60LK og en mellemrum.

0: er tid til en radioavis her på kanalen. Klokken er 7.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort sig meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarin for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12

0: P4 Morgen.
1: En onsdag morgen med Tine Jensen.
2: Godmorgen.
1: Og Stephanie Lauenborg. Godmorgen herfra.
2: Og vi taler den her onsdag morgen om trendy legetøj. Mm. Altså legetøj, der hitter. Lige nu, så er det det, der hedder Squishy Dumplings.
1: Ja.
2: Som er sådan en lille boldagtig ting, blød en, man kan have i hænderne. Og det sjove er, at man køber dem, så ligger de i sådan en kurv. Og så er det først, når man åbner den der kurv, at man ved, hvilken farve det er. Det er et stort hit blandt børn og unge. Og det har jo fået os til at tale om, hvad der egentlig var et stort hit, da vi var mindre.
1: Og det der jo er med også de her squishy dumplings, fordi de kommer i alverdens farver, det er jo, at man kan samle på den. Det er i hvert fald det, jeg kan se på TikTok. Rigtig mange børn, og så står de der og æver sig. Ej, nu fik jeg en lyserød igen. Jeg mangler den gule. På den måde. Og sådan havde jeg det lidt med diddlepapir. Og det tror jeg også, Johanne kan relatere til. Hun har nemlig sendt os en sms. Hun skriver, jeg har haft en stor diddlesamling med bamser og papir, og har stadig en stor samling.
2: For det kan jo også være svært. Altså, når man har virkelig brugt sit liv, sin barndom på at samle noget, og så smide det ud.
1: Ja, enig.
2: Mm. Jeg kan huske, min lille søster havde også al verdens ting i Diddle. Altså, det var tasker, det var tøj, det var nøglering, alt.
1: Ja, det havde jeg også. Og det kom med sådan noget duftpapir, og jeg skrev så mange kærestebreve på det.
2: Så er der også Anita, som også har meldt ind på sms'en. Det gør man jo ved at skrive 3tal.dk, en mellemrum, og så det der legetøj, man husker fra sin barndom, og sender det til 1212. Hun skriver noget, jeg husker.

0: Bimse-bamsen.
1: Ja.
0: De kunne sutte på tommelfingeren, og hun var barn i 70'erne og 80'erne. Og Anita, ja, jeg kan godt huske bimsen. Jeg har faktisk også stadigvæk min store bimse. Jeg havde nemlig også flere forskellige af de her bimser. Og kan huske, at den der store bimse, den fik jeg faktisk af min storebror, som af en eller anden årsag, fordi vi var ikke altid gode venner i vores barndom. Men han havde købt den til mig på sin blå mandag. Var det ikke sødt?
1: Jo, og så har du den simpelthen stadig i dag.
0: Jeg kan ikke smide den ud.
1: Nej, hvad husker du for din barndom? Meld lige ind på 1212'eren. Start din sms med 3-tallet K og et mellemrum og fortæl, hvilket legetøj du husker for din barndom.

0: Annika her på Livsforladt. 14 minutter over 7 er klokken blevet, og det vælter altså ind med legetøj, I husker fra jeres barndom i sms'en-bakken. Vi vender tilbage til det lige om lidt, for nu skal det handle om noget andet.
1: Jamen, der er altså stadig plads til flere sms'er med legetøj, du husker fra din barndom. Så skriv lige 3K et mellemrum, og så afsted til 12.12. Men nu skal det handle om i morgen, fordi der går det nemlig løs med årets udgave af Jelling Musikfestival. Det er jo her, hvor tusindvis af gæster, de skal høre masser af musik og hygge sig. Og på forhånd, så er både politi og brandvæsen altså ude med en række gode råd, så alle festivaldeltagere, de kan få sig en både god og sikker oplevelse. Godmorgen, Thomas Dietz.
2: Godmorgen.
1: Du er beredskabsdirektør i Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen. Altså, I har en opfordring til, at folk tænker sig om, når det handler om brug af åben ild. Hvad går det egentlig, hvad går det ud på?
2: Jamen, det går egentlig ud på, at i ordensreglerne for Jelling Festivalen, der står der, at man ikke må bruge åben ild ude på campen. Vi har desværre set en trend de sidste par år, at unge mennesker, specielt unge mennesker, bruger åben ild ude på campen, og eksempelvis tænder ild til hinandens telte. Og derfor vil vi gerne opfordre til i år, og det er jo selvfølgelig med baggrund i, at alle skal have en tryg og sikker festival, at man efterlever de ordensregler, der er i det. Der kan være fatale konsekvenser, hvis der går ild i et telt, og der er lidt vind, jamen så breder det sig relativt hurtigt. Og man kan jo ikke vide, om der ligger nogen inde i naboteltet, der sover, og så på den måde kan det jo have en helt anden konsekvens, end det, der måske har været formålet, da man ikke lige har tænkt sig om, og så tændt ild til teltet.
1: Det lyder jo lidt mærkeligt, at man kan finde på at sætte ild til telte, men der er altså også noget, der er endnu mærkeligere, var jeg lige ved at sige. Altså, folk bruger også spraydåser til at sætte ild til telt. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går jo ud på, at eksempelvis sådan en hårlagt dåse, den kan jo give en enorm god flamme, og så på den måde får man jo så fat i teltene. Altså, jeg vil også gerne lige understrege, at det er en trend, vi har set. Det er ikke fordi, at der er 10 telt, der brænder af på samme tid eller andet. Vi har bare set en tendens til, at man har brugt, kan man sige, det her hårlagt spray til at antænde et telt med. Og derfor kommer vi med den her opfordring, inden det går galt og går ud over personer. Men udover at man tænder ild til sådan en dåse, så kan den jo også eksplodere i hånden. Så der er mange ting forbundet med det her. Og alle skulle jo gerne have en sikker festival.
1: Og det ser jo ud til, at det bliver lunt og tørt hver de kommende dage. Men det er altså ikke forbudt at bruge åben ild på festivalen?
2: Nej, det er det ikke. Men det er det ude i campen. Og derfor, der hvor det ikke er forbudt, når man går rundt, der skal man så også passe ekstra meget på. Også specielt, hvis det nu bliver tørt rundt omkring. Og det gør det jo formentlig nu her, når der kommer noget sol. Hvor er det lige, man smider sit cigaretskod, og hvor er det egentlig, man antænder sin cigaret, og alle de her, altså tobakken og alt muligt andet. Så derfor er der en opfordring til selvfølgelig også at være forpasselig med brugen til antændelse af sådan nogle ting.
1: Sådan lyder altså de gode råd om åben ild fra Thomas Dietz, beredskabsdirektør i Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen. Tak fordi du var med her til morgen. Og der er altså også opfordringer til, at folk passer på sig selv og hinanden fra Sydøstjyllands Politi. Blandt andet så kan man, hvis man er ung, lige lave en aftale med familien om, at man ringer eller sender en sms hjem til dem en gang imellem, så de ved, at man har det godt. Og hvis der skal alkohol på bordet, så gør det med fornuft og hold dig fra euforiserende stoffer, som politiet siger.
0: Mange gode råd. Det er værd at tage med, som vi alle sammen kan få en rigtig fantastisk Jelling Musikfestival eller andre festivaler, vi skal på.

0: 60'erne kom der et ældre ægtepar og færede os en papkasse med masser af gamle klassikere, gamle illustrerede blade og nogle gamle teknobiler fra 40'erne. Det var vildt at få så meget. Sådan skriver Jørgen altså om legetøj, han husker fra sin barndom.
1: Sådan en hel kasse med blade, det kan jeg altså et eller andet. Dorte fra Middelfart har også sendt en sms med noget af det legetøj, hun husker fra sin barndom. Jojoer med Coca-Cola, Fanta og Sprite-logoer. Det var et kæmpe hit i 80'erne, skriver Dorte, hvor jeg var teenager. Og det kan jeg også godt huske, Dorte, de der jojoer der. Man skulle bare have dem. Mm-hmm. Og så det fede var jo så, hvis man kunne lære at lave nogle af de der tricks. Altså sådan noget, der var noget med en...
0: Man kunne alt muligt. Sådan noget flyvende. Svinge rundt og...
1: Du siger, man kunne. Jeg kunne ikke.
0: Nej, jeg kunne heller ikke. Men jeg har set nogen
1: jeg har også
0: i skolegården,
1: set nogen.
0: Ja. Som var virkelig vilde.
1: De var bare seje, dem der kunne det. Og de der... jeg havde en Coca-Cola, tror jeg det var. Jamen, de var bare seje, de der jojoer der.
0: Især hvis man var god til det. Det samme var lidt med den der Diabloen, hed den ikke den? Der, hvor man havde sådan to pinde, og så kunne man ligesom også kaste den op i luften.
1: Ja, okay. Den det er ikke noget, jeg husker fra min barndom.
0: Nej. Det er, fordi jeg er så ung. Jeg er simpelthen så ung.
1: Og sådan er det jo. Altså, vi husker forskellige ting fra vores barndom, og den her morgen vil vi gerne høre om det legetøj, du bare nærmest ikke kan glemme fra din barndom. Det legetøj, du husker. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
0: Vi glæder os til at modtage alle jeres. Det er så dejligt, kom sådan en walk down memory lane af alt muligt legetøj. Send os endelig en besked med, hvad du husker. Og imens vi glædeligt venter på de beskeder, så kan vi lige give ordet til Line Porse i trafikken.
2: P4 Trafik, vi starter ved Kolding, E20 E45 ved Kolding, nordgående retning, det vil sige mod Vejle Fredericia. For kort før 63 Brandrup Dam skal du være forberedt på opbremsninger og også nogle undvigemanøver. Det er, fordi midt mellem kørebanerne har vi et større dødt dyr liggende. Og det var så kort før 63 Brandrup Dam, nordgående retning. Vejdirektoratet kender til det her dyr. Runder vi lige Kolding Havn også, så kan jeg sige, at her har vi også noget begyndende morgentrafik og kø. 10 minutters forsinkelse frem mod Fynsvej. Men ellers synes jeg, det ser fornuftigt ud i og omkring Kolding. Jeg kan dog lige sige, at på rute 161 omkring Nørrebjerg har vi også noget begyndende kø ind mod Kolding. Suser vi til Vejle, så kan jeg se, at vi begynder også at have noget tæt trafik på Horsensvej i Vejle. Det er omkring motorvejen. Men ellers så synes jeg egentlig, at det går ganske godt i Vejle by i dag, modsat de foregående dage.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: der trender de her squishy dumplings. Altså sådan en rar lille ting at trykke på. Men vi husker jo nok alle sammen et eller andet særligt stykke legetøj fra vores barndom. Mm. Det er de ting, vi samler på i dag i indbakken, og det vælter altså ind med mange gode bud. Jeg tænker lige, Tine, vi kan lige nå en enkelt frem mod de regionale nyheder lige om lidt. Hvor blev den af her? Daniel, undskyld, havde altså skrevet. Jeg har haft over 1000 caps, altså ikke kasketter, men små runde papbrikker med motiv. Det var det vildeste. Jeg havde også alle Draco heads, er måske den rigtige udtale på det.
1: Draco, tror jeg.
0: Draco. Det er godt nok mange penge, der har forsvundet på de ting.
1: Jeg har lige været inde og google Draco. Det er sådan nogle små plastikhoder.
0: Ja.
1: Sådan lidt tegnefilmsagtigt.
0: Okay, sejt. Og der er plads til flere?

0: Det kører her på Friday, I'm in love. Det er tid til regionale nyheder. Klokken er nemlig 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er fuld opbakning fra Vejles Venstreborgmester Jens Ejner Christensen til det regeringsprojekt, som Venstres formand Troels Lund Poulsen nu forsøger at forhandle på plads. Venstres formand sagde i går, at han vil forsøge at danne en såkaldt VLAK-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberale Alliancer og de konservative med ham selv som statsminister. Det kan godt fungere og er en god idé, sådan lyder det fra Jens Ejner Christensen her til morgen.
3: Ja, det har jeg det fint med, fordi at det, nu kan man sige, at man gerne vil have en regering hen over midten, det er jo en ting, men hvis det er en mindretalsregering, så er man jo tvunget til at forhandle hen over midten. Og det er jo typisk det, der sker i 80-90% af alle de ting, der skal køres igennem Folketinget, så vil det jo blive forhandlet i brede forlig.
2: Men sådan en regering kræver, at Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen vil gå med. Lars Løkke sagde selv i aftes, at han synes, det ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Og altså dermed ikke en blank afvisning. Jens Ejner Christensen vurderer, at Venstre nu har rykket sig en del for at kunne gå i regering med Moderaterne.
3: Nu er der jo en situation, hvor at, sådan som jeg læser spillet, at der er meget af den politik, som Moderaterne har efterlyst, at det er blevet indfriet. Og det er jo så spændende, om det kan være tilfredsstillende for Lars Løkke.
2: Lige nu er motorcykler i tusindvis på vej til Harley-Davidson-træf i Fredericia.
4: Det er kl. 12, der åbner vi for Europas største Harley-Davidson-træf, kaldet Super Rally, og det vil sige, at vi får gæster fra hele Europa.
2: Så lyder det fra Søren Andresen, der er koordinator for Harley-Davidson Super Rally i Danmark. Det er et årligt Harley-Davidson-træf, der rykker rundt mellem europæiske lande, og det har senest været i Danmark i 2008, hvor det også fandt sted i Fredericia. Søren Andresen har arbejdet frem mod det her års Super Rally gennem de seneste 8 år, og han tøver ikke med at vælge Fredericia igen.
4: Sidste gang var det i 2008, vi var i Fredericia. Og vi har været rundt og kigge på pladser og hvad der kan gøre. Det har lidt at gøre med, hvordan vi får folk ind og hvordan vi får dem ud. Og vi samtidig har vi haft et fantastisk godt samarbejde med Fredericia Idrætscenter deres, og selve kommunen her. Byen har virkelig gjort noget for, at det skal fungere.
2: Det seneste træf i Fredericia var det hidtil største med over 17.000 deltagere, men Søren Andresen forventer, at det kan blive endnu større i år.
4: Det er 5. gang Super Rally kommer til Danmark, og det er 50. Super Rally, der afholdes, og samtidig så er det Harley Davidson Klub Danmarks 50-års jubilæum, så der er virkelig noget at fejre i år.
0: Skydevejr med regn, og i løbet af eftermiddagen spredte regnbyer, men efterhånden også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Og vi taler jo en del den her morgen, Tine, om legetøj, vi husker fra vores barndom. Mm. Og det gør vi, fordi at der er noget nyt legetøj, der trender. Det her squishy dumplings, nogle små figurer. En lille plastikkurv. Og der er jo mange ting, der har trendet. Særligt sådan TikTok-legetøj. Labubu-dukker.
1: Ja.
0: Var du med på dem, de der lidt der store øjne?
1: Nej, jeg var ikke med.
0: Det vil være mærkeligt. Du er så trendy. Jeg kunne ellers godt se dig med sidde med sådan en labubu. Labubu. Yeah. Pokémon-kort har jo også trendet i mange år. Og sådan er det jo bare en gang imellem med de her legetøjsting. Altså særligt blandt børn og unge.
1: Men også de her ting, man sådan kan squishe.
0: Ja.
1: Altså klemme i hånden, ikke? Altså.
0: Ja. Og der er altså bare noget over sådan nogle her trends her. Og vi i dag har snakket med trendforsker og livsstilsekspert. Han hedder Mads Arlien Søborg, og han siger altså lidt med det her med de her legetøjstrends. Altså, det er faktisk det samme grundtema, der gør sig gældende. Lad os lige prøve at blive lidt klogere på det.
2: Typisk er der måske alt mellem 6-10 forskellige figurer i en serie. Ikke specielt dyre, og så kan man så ligesom købe nogle stykker af dem og hele tiden håbe, man får nogle nye figurer i den serie, der lige er fremme nu. Og når den så har været på markedet et stykke tid, så kan det være, at man frigiver måske 6 nye figurer eller 10 nye figurer i samme serie. Og de er alle sammen super søde og nuttede, og man får bare lyst til at have dem.
0: Det er måske også lidt tilfældet, altså sådan noget Barbie-dukker, Bratz-dukker, altså det her med, vi er i den samme tema, men man vil rigtig gerne samle på det.
1: Ja, det er sådan den samme verden.
0: Ja. Ja, og man vil helst også gerne kunne være den rigtige seje, der så måske faktisk har alle lige af de Pokémon-kort eller FIFA-kort, eller hvad end der lige var.
1: Ja, med squishy dumplings, sådan som jeg har forstået det, så er det også forskellige farver, ikke?
0: Det er nemlig
1: så
0: det.
1: Man først ved, når man åbner dem i kurven der, ikke?
0: Det er nemlig forskellige farver, og så er der noget angiveligt rigtig vildt, man kan få fingrene i, og det er en squishy dumplings med glitter.
1: Okay.
0: Altså, hvor jeg har set folk, du ved, begynde at græde, når de har åbnet den der kasse på TikTok.
1: Okay.
0: Jeg fik den med glitter.
1: Okay.
0: Ja, det er meget vildt, men altså, spørger man Mads Arlien Søborg her, så går det nok ikke så vildt for, så kigger vi bare et halvt år frem. Fordi med de her trends her, så holder det altså ikke ved så lang tid.
2: Det er tingen på TikTok og de her trends. Altså, lige så hurtigt som de her trends fødes på TikTok, lige så hurtigt dør de også. Men det er den dynamik, som der ligger i det her, både i produkterne og i TikTok. Men ved du hvad, så kommer der bare noget nyt.
1: Ja, sådan er det jo. Med trends, der kommer bare noget nyt. Du kan læse meget mere om de her squishy dumplings, hvis du klikker dig ind på dr.dk. Men hvis du sender en sms til os, så kan du jo fortælle om det legetøj, der hittede dengang du var lille. Vi vil rigtig gerne høre om det.
0: Mm, og det har Philip gjort, og han har så skrevet noget, som jeg tænker, det er ikke rigtig sådan noget, der bare er en trend. Han skriver nemlig Lima modeltog, og så gør han så stadig modeltog i dag. Sådan. Mm. Nogle ting,
1: jamen, det der med modeltog, det tror jeg, det kan holde ved livet igennem.
0: Ja. Og det kan jeg godt forstå. Og det meget af det kommer også igen. Så de ting, ens forældre leger med, det synes man lige pludselig også selv
1: det
0: er mega fedt.
1: Det går nemlig i ring.
0: Ja, sådan er det. Man må ikke smide noget ud, for guds skyld.
1: Hvilket stykke legetøj husker du fra din barndom? Skriv lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Søn skabt til at være to. Klokken den er blevet 8:09. Line Porse, dagen går altså aldrig langsomt sammen med dig. Det er altid dejligt at sige godmorgen til dig. Hvordan går det med morgentrafikken? Går den langsomt?
1: Godmorgen, og jeg ved ikke, om den går langsomt. Den går faktisk meget godt, synes jeg, her til morgen. Vi kigger lige ind i Vejle. Lad os starte der. Horsensvej ved motorvejen, noget tæt trafik. Det har vi altså også på Fredericiavej ind og ud af Vejle. Også Boulevarden og Ribe Landevej har noget tæt morgentrafik. Men ikke sådan mere end normalt, synes jeg. Kigger vi Kolding, så kan jeg sige, at vi har fin trafik i begge retninger på motorvejen forbi Kolding, men der er også noget tæt trafik i Kolding. Det er blandt andet på havnen, det er ved Nørre Bjert og videre ind ad Fynsvej ind mod byen, men igen ikke mere end normalt. Til gengæld, det der ikke er helt normalt, det er togtrafikken. Her kan du nemlig opleve længere rejsetid. Op til 20 minutter mellem Odense og Middelfart, altså i det fynske, hvis du skal den vej. Det er på grund af signalfejl.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
4: Og det gør du en morgen, hvor Karin blandt andet har sendt os en sms. Det er der mange, der har, fordi vi taler om legetøj, vi husker fra vores barndom. Og Karin, hun skriver, jeg husker min telefonbog med glansbilleder, som blev flittigt byttet med veninderne.
0: Ja.
4: Ved du, hvad glansbilleder er?
0: Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi jeg arvede en hel masse af min mor. Men der var jo ikke nogen, der gad bytte med mig over i skolen. De var bare sådan her, nej, host op med din titelpapir, hvis du vil noget.
4: Jeg kan huske glansbilleder, og jeg havde også mange, og jeg havde faktisk også arvet nogen, både fra min mor og min bedstemor, og de var altså i høj kurs, når man sådan skulle ud og bytte. Der var nogen, dem ville man bare ikke bytte væk.
0: Og Ivan har faktisk også noget, der går i arv. Han skriver nemlig, matchbox-biler i skala 1-64 har stadig et par stykker.
4: Ui.
0: En af dem er en rød Formel 1 Ferrari, der står 1976 under den. Nu leger mine børnebørn med dem.
4: Det er fedt, når tingene ikke bliver for gamle, at de bare går i arv der. Ej, for godt. Så er der også kommet en sms fra Lone fra Kolding, som skriver, godmorgen til alle. Af legetøj, jeg havde som barn, der husker jeg et år til jul. Jeg havde nok været 8 år, min søster 2 år yngre. Vi fik et dukkehus sammen. Min far var møbelsnedker og havde lavet det med en lejlighed i hver ende, og det var flot og til stor glæde.
0: Nej, hvor sejt.
4: Ja.
0: Og så, hold da op.
4: Så havde man hver sin lejlighed i det her dukkehus der. Det var altså fedt, når ens far kunne lave sådan noget.
0: Okay, kæmpe seje ting, og dejligt, I vil tage os med ind i jeres barndomsminder med alt det her gode legetøj. Nu vil jeg tage med til Ella Langley. Det her, det er sangen Be Her.

0: her på Be Her.
1: Ulvebestanden vokser i Danmark. Det sker bare ikke så hurtigt, som forskerne havde forventet. Du kan høre, hvorfor lige om lidt i radioavisen.
0: Det er lige efter Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Min kraft, den skr-

0: Søren Torpegaard Lund med. Nu er der radiovis til os alle sammen. Klokken er 8.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
4: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
1: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
6: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden, så kan man være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
1: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnvejr, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: 05 P4 trafik. Vi har fin afvikling, god luft under vingerne i morgens trafik i trekantområdet. Jeg har ikke hørt til problemer.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En onsdag morgen, hvor Tine Jensen og Stephanie Lauenborg er i dine ører. Vi taler om legetøj.
2: Vi er simpelthen gået i barndom, fordi vi taler om det legetøj, vi husker fra vores barndom. Og det gør vi, fordi den helt store trend lige nu med legetøj, det er sådan nogle squishy dumplings, som alle unger bare vil have fat i. Sådan nogle bløde bolde-agtige ting, som de kan sådan, gå og lege med, og de findes i mange forskellige farver. Og derfor så vil vi gerne høre fra dig, og har hørt fra dig, må jeg sige, om hvilket legetøj, du husker fra din barndom. SMS-indbakken, den buner med fine minder.
1: Det må man bare sige. Vi har fået en fra Frederikke, som skriver: godmorgen. Som barn i slut 90'erne, start 00'erne, så husker jeg GoGo's Crazy Bones, små monsterfigurer, som som man ligesom spillede om ved at kaste og ramme efter.
2: Ja.
1: Og jeg er jo ligesom Frederikke her fra slut 90'erne, start 00'erne. Jeg husker også de her, og de var, altså det var så, bare sådan bitte små figurer. Man kunne nærmest ikke helt lige se, hvilken type monster det var, og man kylede rundt med de der.
2: Og så kunne man bare have dem i lommen lige til frikvarteret, hedder det.
1: Ja, præcis. Jeg havde altid min i sådan en lille frysepose, fordi jeg gik og mistede alt, så jeg havde alle mulige figurer rende rundt med der.
2: Vi har også fået en sms fra Jørgen Mure, som skriver: jeg husker det legetøj, vi kaldte klikklakker. Det var to snore med en plastikklods i enden, når man så holdt fast i ringen i den anden ende og kørte hånden op og ned, så kunne man få dem til at slå sammen. Jeg har slået fingrene mange gange på dem, men det var sjovt alligevel. Det tror jeg så godt, jeg kan huske lidt det der, og jeg husker også det samme avs, når man fik slået fingrene ved, at de lige sådan hakkede op i det, ikke?
1: Ja, fordi nogle af de der legetøjsdebedutter, de var altså nærmest livsfarlige. Altså hold nu op, hvor kunne man få fingrene i klemme, og lige få sådan et rap over nallerne en gang imellem. Det er dejligt, I vil tage os med ned til jeres barndom. Lige husk lidt fra gemmerne. Vi tager lige nogle flere, men vi skal også have noget musik, Tine.
2: Ja. Ja,
1: vi bliver nødt til det. Vi bliver også nødt til at høre Burhan G og Medina sammen her på Gemt Mit Nummer.

0: Burhan G sammen med Medina på Gem dit nummer. Klokken den er blevet 14 minutter over 8, Tine, og vi skal sige godmorgen til en, der har sendt os en sms med noget af det her legetøj, vi husker fra barndommen. Det er nemlig dig, Grete Kolding. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
2: Hvad var det, du legede med, da du var barn, Grete?
1: Ja, vi legede jo med mange forskellige ting, men jeg legede meget med dukker. Og noget af det første, jeg fik, det var en dukke, der hed Susanne, og så fik jeg også en, der hed Birte.
2: Ja.
1: Og så var det sådan lidt sjovt, fordi at det var mest pigedukker, man fik. Og jeg fik så en drengedukke, og så kaldte jeg drengedukken, eller dukken, for Preben.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, hvor tingene kom fra, vel? Det ved man næsten aldrig. Og så nu er jeg gift med en, der hedder Preben.
2: Og dengang du blev kæreste med Preben, ja. hvad tænkte du så, at han, da han sagde, at han hed Preben?
1: Det ved jeg ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte nok ikke helt så meget. Jeg var jo bare forelsket. Men det er jo sådan lidt sjovt sådan efterfølgende, når man ligesom har det liggende stadigvæk, altså dukkerne.
2: Ja.
1: Og manden.
0: Det hele det hænger ved. Det er da næsten skæbnen.
1: Ja, det kan man sige. Man ved aldrig, hvad det er, man løber ind i.
2: Men fortalte du ham så, det er sjovt, du hedder Preben. Jeg har også en dukke, der hedder Preben.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Jamen, det har jeg gjort efterfølgende. Og så var der en gang, hvor jeg skulle her give ham en gave, og så mødte jeg en, som lavede bamser. Altså hun syede selv bamserne,
2: ja.
1: Og så havde hun en, der hed Preben, en bamse,
2: ja.
1: Og så købte jeg den, og så nu har vi en bamse, der hedder Preben også.
2: Du kan ikke få nok af Preben.
1: Nej, fuldstændig. det er også et sejt navn, det hedder Forrest i kamp.
2: Nå,
1: ja, er hvad for det?
2: Er det
1: Forrest i kamp.
2: Ja. Nå, ja, sejt. Okay, ja. Jamen, ja. Hvad er den næste ting, du skal have, der skal hedde Preben?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg beholder ham, jeg har.
2: Ja, det er godt.
0: Men Grete, jeg får også lige lyst til at spørge dig. Har du nogensinde spurgt Preben, om han så har haft en dukke eller en bamse, der hed Grete?
1: Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg, han synes, jeg er lidt mere.
0: Du må altså lige høre ham med, og så må du lige skrive til os. Du må lige holde os opdateret på den historie.
1: Ja, det er det.
0: Tusind tak for din sms.
1: Ja, velbekomme.
2: Og tillykke med Preben.
1: Ja, tak.
0: Dem alle sammen. Alle Preben.
1: Ja, alle det, jeg kan samle. Det er godt.
0: Det er fantastisk med de her. Tænk, hvad det kan gøre.
2: Ja.
0: Sådan en lille minde her.
2: Ja.
0: Noget andet, der er fantastisk, det er altså også god musik. Jamiroquai, Virtual Insanity. Oh, what we're living in.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Impala og Jenny her på Dracula. 23 minutter over 8 er klokken blevet, og vi tjekker ind i morgentrafikken med dig, Line Pose.
1: Ej, kan I mærke, hvor dejlig den er?
2: Ikke rigtigt her.
1: Ikke rigtigt. Nå, men så kan jeg fortælle det.
2: Jeg gør det.
1: Det er en virkelig dejlig morgentrafik, vi har i dag i Trekantområdet. Godt nok en masse vand på vejene nogle steder, men det til side, så er det altså virkelig fredeligt. Selv motorvejen ved Kolding, jeg plejer den jo at kalde den min lille gavtyv, selv den har altså opført sig ordentligt i dag og gør det stadig. Der er ikke problemer på nogen veje overhovedet.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.
5: Og your radios out there. Someone goes out. Yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

0: Aisha.
1: Outlandish her på Aisha.
2: Min søster og jeg havde hver en grædedukke, skriver Tine fra Fredericia. Den havde sådan en mini-pladespiller i ryggen, hvor man kunne skifte plader. En af pladerne grinede på den ene side og græd på den anden side. En anden plade spillede Birgitte, Birgitte Bagøje, og man startede og stoppede den med sutten. Det er altså et af de minder, som vi har fået rigtig mange af i sms-indbakken her til morgen, om det legetøj, du husker fra din barndom, og tusind tak for dem.
1: Ja, tusind tak for alle jeres sms'er. Det er så dejligt, når I byder ind til programmet. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er på den anden side af Tobias Rahim med Elsker, når du smiler.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Ikke mere Tobias Rahim for nu. Vi skal nemlig have regionale nyheder. Klokken, den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når Jelling Musikfestival åbner i morgen og festen starter, ja, så kommer Sydøstjyllands Politi og Vejle Brandvæsen til at være ekstra opmærksomme på brug af åben ild. Ifølge en pressemeddelelse fra politiet, så har der på tidligere festivaler været eksempler på, at nogen har benyttet åben ild i for eksempel campingområdet. Og det duer ikke, at der går ild i telte, siger beredskabsdirektør i Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen, Thomas Ditz.
3: Der er et par gange her i løbet af de sidste par år sat ild til et par telte, og det er det, vi ligesom kommer med opfordringen til nu, at det er man meget opmærksom på, at man ikke gør.
2: Mest fordi, at det kan blive direkte livsfarligt, siger han.
3: For det første kan ilden jo sprede sig rigtig hurtigt, for det andet er man heller ikke sikker på, at der ikke ligger nogen inde i teltene og sover. Og så kan det jo få fatale konsekvenser. Så derfor er vores opfordring fra brandvæsenets side, at man er meget, meget, meget forpasselig med brugen af åben ild.
2: Der er dog ikke udstedt et generelt afbrændingsforbud på festivalen.
3: Men vi opfordrer helt klart til, at man lader være.
2: Der er fuld opbakning fra Vejles venstreborgmester Jens Ejner Christensen til det regeringsprojekt, som Venstres formand Troels Lund Poulsen nu forsøger at forhandle på plads. Venstres formand sagde i går, at han vil forsøge at danne en såkaldt VLAK-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative, og så ham selv som statsminister. Og det kan godt fungere, sådan vurderer Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle her til morgen.
4: Hvis det er en mindretalsregering, så er man jo tvunget til at forhandle hen over midten. Og det er jo typisk det, der sker i 80-90% af alle de ting, der skal køres igennem Folketinget, så vil det jo blive forhandlet i brede forlig.
2: Men sådan en regering kræver, at Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen vil gå med. Lars Løkke sagde selv i aftes, at han synes, det ser svært ud, men det jo må bero på, hvad der nu skal ske. Og altså dermed ikke en blank afvisning. Jens Ejner Christensen vurderer, at Venstre har rykket sig en del for at kunne få Moderaternes støtte.
4: Nu er der jo en situation, hvor at, sådan som jeg læser spillet, at der er meget af den politik, som Moderaterne har efterlyst, at det er blevet indfriet. Og det er jo så spændende, om det kan være tilfredsstillende for Lars Løkke.
2: Både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har sagt, at de ikke vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering.
0: Og så et kig på onsdagens vejr. Det bliver altså en våd omgang. Det skyder med regn, og i løbet af eftermiddagens spredte regnbyer, men så kan vi også efterhånden få solen at se, og det er temperatur mellem 12 og 16 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige præcis, hvad vi skal have gang i nu, Tine. Jeg har været på DR.dk, læst en masse forskellige artikler derinde, som jo har mere eller mindre saglige overskrifter, vil jeg gerne stå og påstå. Det har de overskrifter, jeg har lavet, ikke. Det er nemlig clickbait-overskrifter. Og du skal så bare forsøge at gætte, hvilken historie, der så gemmer sig bag de overskrifter, jeg har lavet.
3: Ja, jeg skal gøre mit bedste.
2: Ja, det, man kan ikke gøre bedre. Lad os kaste os over det.
1: Det er
0: clickbait.
2: Bil for under en plovmand.
3: Det tror jeg er... Det handler om elbiler, ikke?
2: Jo.
3: Det er noget med i Sverige, så har de lavet nogle tilskudsordninger på en måde, så folk også med lave indkomster kan få sig en elbil. Ja. Og det er der jo flere i Danmark, der også gerne vil have den samme form for tilskud til.
2: Ja, og historien...
3: Det er noget i den retning,
2: ja? Ja, du har fuldstændig ret. Det er en svensker, han hedder Erik Lange, og han har altså fået en elbil for 200 kroner.
3: Det er
2: der så mange andre i Danmark, der gerne vil have den samme form for støtteordning. Det er noget, de har i både Sverige og Tyskland. Altså, så gør det nemmere for folk med lave indkomster at kunne skifte til en elbil. Og det har Erik altså gjort her. Og han skulle betale omkring 65.000 svenske kroner for en brugt elbil. Men bilen, den kommer altså kun til at koste ham 200 svenske kroner. Det fortæller han til svenske SVT.
3: Det er, hvad man kan kalde et kup.
2: Undskyld, jeg skulle simpelthen lige hoste.
3: Jamen, ved du hvad, det skal man også nogle gange.
2: Kæmpe kup her.
3: Ja.
2: Nå, jamen, du havde fuldstændig ret, og inden jeg bliver kvalt i mit eget spyt, så
3: lad os komme videre.
1: Det er clickbait.
2: Latterligt lægebesøg.
3: Ja. Jeg tror, vi skal igen ord på, som vi var der med Sverige. Jeg tror, vi skal en tur til Grønland.
2: Ja.
3: Det er den her amerikanske delegation, som er dukket op med Jeff Landry. Han har taget en læge med, som sådan skal kigge på, hvordan sundhedstilstanden egentlig er i Grønland. Det er ikke noget, som regeringslederne i Grønland synes er så fed en idé.
2: Ej, det synes han simpelthen, som han siger i citatet, det er ikke særligt respektfuldt. Og derfor så lyder den rigtige overskrift, altså ikke et latterligt lægebesøg, men grønlandske politikere kritiserer amerikansk besøg ikke særligt respektfuldt.
3: Ja.
2: Og det er jo blandt andet, som du siger, det her med, altså Grønland er et samfund med store afstande, der er kronisk mangel på sundhedspersonale. Den demografiske udvikling, der presser systemet, det gør os sårbare. Derfor så er det dybt problematisk, når personer med politisk mission om at gøre Grønland til en del af USA, de sender en såkaldt frivillig læge til Nuuk for at vurdere vores behov. Det er noget, som Anna Wangenheim, hun skriver et opslag på LinkedIn, og hun er altså Grønlands sundhedsminister.
3: Ja, men også regeringslederen Jens Frederik Nielsen har været ude at sige,
2: ja,
3: det synes altså han ikke om
2: fedt, det her.
3: Nej.
2: Jamen, det... Klar,
3: du havde to stykker stemmer i dag.
2: Jeps, ja. Og du var bare simpelthen så god. Det var godt, at jeg ikke havde flere med. Hold da op. Skide godt gået. Tak, Tine.
3: Jamen, tak.
1: Det er clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Casey Musgraves her på Dry Spill. 17 minutter i 9 er klokken blevet.
1: Det er ikke hver dag, man kan se flere tusind Harley Davidson motorcykler på samme sted. Men om lidt mere end 3 timer, når klokken bliver 12 i dag, så kan man altså det i Fredericia. For her starter Harley Davidson-klubbens Super Rally, nemlig, og det er hvor massevis, tusindvis af Harley'er, de vil trille ind på pladsen ved Mondiasa Park.
0: Og midt i forberedelserne, der står du reporter, Lars von Magius.
2: Lige bag ved FC Fredericias hjemmebane faktisk, der er sådan en stor plads, som nu er forvandlet til en mini-festivalplads. Der er 2 store telte. Der er naturligvis en kaffe-truck. Der holder også en enkelt Harley Davidson-motorcykel, kan jeg se her. Men altså inden for de næste 3 timer, eller fra kl. 12, så begynder de jo altså at trille ind. Så er den 10-12.000 Harley Davidson-motorcykler, så de kommer simpelthen til at være overalt. Jeg står sammen med Søren Andresen, som er koordinator for Hells Angels. Harley Davidson Klub Danmark. Det må du undskylde. Harley Davidson Klub Danmark er du koordinator for. Og det er dig, der har organiseret det her træf, som er et træf for Harley Davidson motorcykler fra hele Europa. Hvad kommer der til at ske her i dag?
3: Ja, men først og fremmest skal vi have alle folk ind. Og det er alle, det er sådan, de står i kø derude nu og venter på at komme ind. Og det er altid, hvem kommer først ind. Så jeg forventer, der kommer til at stå mellem 3.000 og 5.000 motorcykler her de næste par timer, der har været det her, der gerne vil ind, så jeg vil i hvert fald opfordre omegnen her til ikke lige at tage Vester Ringvej her op til middag. Det vil være dumt.
2: Altså, da jeg kom ind, der kørte jeg igennem ind over parkeringspladsen, og den har I simpelthen forvandlet til en lang kø, så I forventer altså, at der kommer temmelig mange allerede fra åbningen, men nu er vejret jo lidt en joker, altså hvad betyder det?
3: Ja, det er ikke så, det er ikke så rart. Ja, vi har selvfølgelig kunne følge folk på Facebook og andre medier, at de er på vej op igennem Tyskland og kommer nordfra, og de er på vej. Vi har også solgt temmelig mange billetter i forsal. Når vi siger forsal, det er ikke noget, vi sådan set normalt gør, men vi solgte noget til, at vi kalder klubcamp, så man kan ligge sammen, og vores forventninger, det gik over alle forventninger, så vi fik over 3.000 ind på den, og vi har så fået for et par tusind mere, så vi er næsten 58% allerede nu, hvad vi ved, der kommer. Og ja, vejret driller lidt nu. Gudskelov ikke for voldsomt, men det skulle blive rigtig godt vejr de næste par dage, så det ser vi virkelig frem til.
2: Det har været i Fredericia før i 2008. Hvordan kan det være, at I har valgt stedet her igen?
3: Beliggenheden er helt perfekt. Vi har et fantastisk samarbejde med Fredericia By og især Fredericia Idrætscenter, som har været en mega stor hjælp for os osv. Det er derfor, og det vil sige, det er et godt knudepunkt, når man kommer syg fra osv. Og så skal vi også tænke på, at vi vil gerne i nærheden af vand. Det betyder noget, der er mange, som ikke kender til det andet end en sø, så folk vil virkelig valfarte lidt rundt i området. Vi ligger, byen bakker også op om os, og vi... De har lavet tiltag dernede, og vi har lavet ture til folk, så de kan købe i området og kigge os. Og selvfølgelig benytter vi også alt, hvad vi kan af hoteller og faciliteter, hvad der er.
2: Så hvis man ser en Harley Davidson motorcykel i Fredericia lige de næste par dage, så er det altså fordi, de nok er til træf herude på pladsen. Tak skal du have.
3: Ja,
1: og det her træf, det varer altså indtil på søndag, og der kommer deltagere fra hele Europa.
0: Nu kommer Eagle Eye Cherry til os i playlisten i vores øregange Save Tonight.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minisjang, mest for de mindste.

0: Skins her på Å Boulevarden. 8 minutter i 9, Line Porse. Mm-hmm. De sidste mange meldinger, du har givet fra trafikken, de har jo bare været ren solskin. Ej, ikke solskin. Positiv.
1: Positiv, yes.
0: Er det stadig det samme?
1: Jeg skulle lige til at sige, så hvad vil du så have den her gang, Stephanie?
0: Helst endnu en god melding.
1: Åh, okay, så skidt da. Så får du det. Og det gør trafikanterne ikke mindst også. Fordi der er masser af vand på kørebanerne, særligt ved Kolding, kan jeg se. Men ellers er der altså ikke nogen problemer overhovedet. Og det gælder hele trekantområdet.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og på sådan en god melding, Line Porse, så vil vi gerne have en for studiet kvittere med noget, vi ved, du elsker.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen.

0: Der blev i hvert fald stået med inden for studiet på den her Bruce Springsteen Dancing in the Dark.
1: Ej, der outede du også lige.
0: Jamen, jeg skal ned og have et glas vand ovenpå den her skråleri, jeg har lavet. Men det var i hvert fald den sang, og lige om lidt, så kommer der noget andet til os.
1: Der kommer nemlig en radioavis med Morten Snell Lauritsen.
0: Det er på den anden side af Sofie 1998 på Louisiana.

0: Sofie 1998 her på Louisiana, der synger os frem mod radioavisen klokken er 9.
1: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering. Eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
3: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
1: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
5: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønske om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
6: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
7: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
1: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
8: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, agtig med, agtig. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
1: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
9: Jeg tror, det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske jamen, alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
1: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
4: 905 P4 Trafik, som kan fortælle, at der er ganske fin trafikafvikling stadig i hele Trekantområdet. God tur.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Stephanie Lauenborg. Velkommen indenfor.
2: Og jeg skulle altså lige kigge, ikke to, men tre gange, og så også lige klik på den overskrift, jeg så inde på DR.dk lidt tidligere i morges. Fordi der stod, Hans Majestæt abdicerer, hedder det, efter et kvart århundrede. Jeg tænkte, Hans Majestæt abdicerer?
1: Ja.
2: Hvad sker der lige? Er det kongen, der går af? Men så tænkte jeg, kvart århundrede, så ja, lang tid har han jo ikke siddet.
1: Var det kong Frederik, så ville alle telefoner her på redaktionen jo bimle bamle.
2: Ja, der skulle der være noget breaking på det der. Det handler om, det er jo simpelthen håndboldspilleren Hans Lindberg, som bliver kaldt Hans Majestæt. Og han stiller nu håndboldskoene på hylden. Han er 44 år, og nu har han altså sagt, nu kan jeg ikke mere. Han har også fået et nyt job. Han skal være sportsdirektør i Høj Elite håndboldklub.
1: Ja,
2: og det er altså simpelthen derfor, at han abdicerer. Men det er jo simpelthen på grund af hans kælenavn, at de har brugt den her overskrift. Men jeg måtte godt nok lige kigge et par gange. Altså.
1: Hvad sker der nu, og hvor den gule bjælke henne?
2: Men det er en flot karriere, han har haft, Hans Lindberg. Han har jo alverdens medaljer, han kan hænge om halsen. Nu, hvor han har stillet skoene på hylden, og harpiksen er lagt i skabet. Altså EM, VM, OL. You name it. Og 44 år, altså, jeg er ikke så meget ældre, men jeg kunne ikke forestille mig, at jeg kunne spille tophåndbold i den alder. Han er altså også blevet spurgt mange gange, hvad så er det ved at være nu? Og det var det altså så nu. Det er ikke kong Frederik, der abdicerer. Det er Hans Lindberg, der ikke længere skal spille håndbold.
1: Meget imponerende karriere, og du kan så læse meget mere om den her historie, hvis du hopper ind på dr.dk.

0: får fra 13 minutter over 9.
1: Og for hver dag, der går her i Danmark, uden at vi har en regering, ja, så bliver der slået rekord i dage med regeringsforhandlinger. I dag, der er vi nu nået til 56 dages forhandlinger, uden at vi har en regering.
2: Det er også vildt.
1: Det er lidt vildt. Ja. Altså, lad mig lige spole tiden tilbage. Først så var det jo Mette Frederiksen, der var kongelig undersøger og se, om hun skulle kunne finde 90 mandater til en regering. Det gik ikke. Og lige nu, så er det jo Venstres Troels Lund Poulsen, der har stafetten som kongelig undersøger. Mm. Og han har så uden ud til at komme med et resultat, så han har endnu et par dage til at se, om det kan lykkes. I går, der gik han jo, forsøgte han at gå efter en VLAK-regering, altså en mindretalsregering, mellem Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Og vi ved endnu ikke, hvor det her det ender. Men Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, han virker ikke sådan super lun på den her idé. Men altså, Stephanie, 56 dage med forhandlinger, det er rekord. Men hvor lang tid er det egentlig holdt op mod andre ting? Det synes jeg, du skal quizzes i nu.
2: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg har fundet tre ting, der også tager tid, men spørgsmålet er, om det tager lige så lang tid som at få en regering på plads.
2: Ja.
1: Skal vi ikke bare gå i gang?
2: Jo, jo.
1: Vi starter i dyreriget.
3: Nummer 1.
1: Og det handler om drægtighed, for vi mennesker, vi er jo gravide i 9 måneder, men for nogle dyr, så kan det være kortere. Lad os for eksempel tage en ræv. I hvor lang tid er en ræv gravid eller drægtig, som det hedder? Kortere eller længere tid end de her 56 dage, som regeringsforhandlingerne nu har varet?
2: Altså, det er fordi, jeg tænker, at noget skal jo skabes og sådan noget. Ej, det må være længere.
1: Det er forkert.
2: Nej.
1: Det er kortere, end hun rev er drægtig i cirka 53 dage.
2: Hold da op, det
1: og
2: synes jeg faktisk.
1: Og så føder hun normalt 4-8 valpe. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Så regeringsforhandlingerne har varet længere, end en rev er
2: så drægtig. Så hunreven kunne faktisk nærmest nå at blive gravid igen?
1: Ja, det er lige før. Nå. Vi ved jo heller ikke, hvornår det ender, det her.
2: Nå.
1: Du skal have en mere.
2: Ja, tak.
3: Nummer 2.
1: Vi skal ud og gå nu, og det handler jo bare om at sætte det ene ben foran det andet, når man er ude at gå. Men hvis du for eksempel skulle gå herfra Vejle og til Holland i normalt tempo med sådan 15-20 km om dagen, vil det så tage kortere eller længere tid end de 56 dage, som regeringsforhandlingerne nu har varet?
2: Jeg tror måske, det tager omkring en 13 timer at køre til Holland.
1: Det var ikke det, der blev spurgt om.
2: Nej, men så tænker jeg, ej, det må simpelthen tage længere tid. Nej, det ved jeg kortere. Jeg prøver kortere den her gang.
1: Nu skyder du bare.
2: Ja.
1: Men det er rigtigt.
2: Nå, okay.
1: Altså, fra Vejle til den hollandske grænse, så tager det sådan cirka mellem 25 og 35 dage. Hvis du så skal hele turen til Amsterdam, så skal du regne med en 40-50 dage.
2: Okay.
1: Så det er endnu inden for grænsen af de her regeringsforhandlinger.
2: Det kunne være, at de skulle prøve at altså sådan gå regeringsforhandlingerne
1: walk
2: i gang.
1: And talk.
2: Ja, og så se sådan, den der først giver op på den her gåtur til Holland, det...
1: Eller den, der først når til Holland, bliver statsminister.
2: Og alle de andre, de må bare være støttepartier, fordi de er faldt fra med Tyskland.
1: Ja. Men den fik du så rigtigt. Så der står 1-0 til dig.
2: Ja, ja.
1: Ja, godt. Lad os tage den sidste.
3: Nummer 3.
1: Og nu går vi i musikkens verden. Det er jo forskelligt, hvor lang tid kunstnerne de tager om at lave et album. Lad os prøve lige at tage et af de mere ikoniske albums, der er blevet lavet gennem tiden. Nemlig Michael Jacksons Thriller fra 1982. Tog det kortere eller længere tid at skrue hits som Billie Jean og Beat It og Thriller ned på den her plade, end de her 56 dage, som regeringsforhandlingerne har taget?
2: Det må næsten have taget længere tid.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Åh,
1: trods alt, altså selve indspillingen af Michael Jacksons Thriller-album, det tog cirka 8 måneder. Indspillingsperioden var fra den 14. april til den 8. november 1982. Vil du være flot?
2: Tak, tak, tak.
1: Og fordi at du simpelthen var så god, så synes jeg lige, at når vi quizzer, så synes jeg, at du gør. Du skal have det her fra den kongelige undersøger i øjeblikket, Troels Lund Poulsen.
4: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
2: Jeg gjorde det på min måde.
1: Du
2: jeg gjorde det så godt, jeg kunne.
1: Præcis.
2: Altså, gæt fuldstændig. Hive det ud af numsen. Jeg havde ikke nogen idé om det her.
1: Men ved du hvad, det kan også give pote en gang imellem, og det gjorde det.
2: Tak for quiz, Tine.
1: Velkommen.

0: Shakira, whenever, wherever. 21 minutter over 9 er klokken blevet. Line Porse, er der stadig gode meldinger fra motorvinden i trekantområdet?
1: Jeg kommer kun med gode meldinger.
0: Det
1: i hvert fald, ja, i hvert fald i dag. For morgenen igennem har der ikke været problemer på vejene i trekantområdet, og sørme så, det er der stadig ikke.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR.

Thomas Helmi her med Stupid Man. Lige om lidt, så er der regionale nyheder her fra Trekantområdet. Det er lige på den anden side af Ella Augusta. Du skal få en her på prøve.

0: Ella Augusta, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder. Klokken, den er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag vil der være usædvanligt mange motorcykler i Fredericia, for ved 12-tiden der samles tusindvis af Harley Davidson-entusiaster på området lige bag ved fodboldklubben FC Fredericias hjemmebane. Og derfor så vil der også være meget motorcykeltrafik i Fredericia fra her til formiddag. Det siger Søren Andresen, der er koordinator for den danske afdeling af Harley Davidson Club, og som har organiseret træffet for motorcykler i hele Europa.
3: Jeg forventer, der kommer til at stå mellem 3.000 og 5.000 motorcykler her de næste par timer, der har det her, der gerne vil ind, så jeg vil i hvert fald opfordre omegnen her til ikke lige at tage Vester Ringvej her op til middag. Det vil være dumt.
2: Tilbage i 2008, der blev arrangementet også afholdt i Fredericia, og det er ikke tilfældigt, at byen er blevet valgt igen.
3: Beliggenheden er helt perfekt. Vi har et fantastisk samarbejde med Fredericia by, og især Fredericia Idrætscenter, som har været en mega stor hjælp for os osv. Det er derfor, og det vil sige, at det er et godt knudepunkt, når man kommer syg fra og så videre. Og så skal vi også tænke på, at vi vil gerne i nærheden af vand. Det betyder noget, der er mange, som ikke kender til det andet end en sø.
2: Det seneste træf i Fredericia var det hidtil største med over 17.000 deltagere, men Søren Andresen forventer, at det kan blive endnu større i år. Når Jelling Musikfestival åbner i morgen og festen starter, så kommer Sydøstjyllands Politi og Vejle Brandvæsen til at være ekstra opmærksomme på brug af åben ild. Ifølge en pressemeddelelse fra politiet, så har der på tidligere festivaler været eksempler på, at nogen har benyttet åben ild i eksempelvis campingområdet. Og det duer ikke, at der går ild i telte, siger beredskabsdirektør i Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen, Thomas Dietz.
4: Der er et par gange her i løbet af de sidste par år, sat ild til et par telte, og det er det, vi ligesom kommer med opfordringen til nu, at det er man meget opmærksom på, at man ikke gør.
2: Og det er mest fordi, det kan blive direkte livsfarligt, siger han.
4: For det første kan ilden jo sprede sig rigtig hurtigt, for det andet er man heller ikke sikker på, at der ikke ligger nogen inde i teltene og sover, og så kan det jo få fatale konsekvenser. Så derfor er vores opfordring fra brandvæsenets side, at man er meget, meget, meget forpasselig med brugen af åben ild.
2: Brandvæsenet vil desuden gerne undgå, at folk sætter en tændt lighter foran en spraydåse for at lave en flamme.
4: Man har brugt blandt andet spraydåser til at tænde op med, han har sagt, tænde ild i, ved hjælp af den gas, der nu er i sådan en spraydåse. Og det kan jo have fare for to ting. Det kan jo eksplodere i hånden på vedkommende antænder, og så kan det jo så også udløse en brand.
0: Skydevær med regn, men i løbet af eftermiddagen spredte regnbyger og efterhånden lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind.
1: P4 Morgen.

0: St. Clara her på Oh My God.
1: Først når du løfter det lille plastiklåg til det, som skal ligne en bambusdampkurv, så ved du, hvilken farve den her lille bløde bold, der ligner en dumpling, har. Måske har du gættet, hvad det skal handle om nu. Det skal nemlig handle om squishy dumplings. For det er altså den helt nye store dille blandt børn og unge. De her små dumplings, de er så populære, at der er flere butikker, der oplever at få dem revet væk, lige som de har sat dem frem på hylden.
0: Og reporter Lars Formegus, du har taget en tur i en legetøjsbutik, hvor de lige har fået de her squishy dumplings på lager.
2: Det må være hvert barns drøm, simpelthen. Jeg er her før åbningstid, så jeg bare kan gå rundt i butikken og pille blandt andet ved squishy-tårnet, som de har her, hvor der er alle mulige forskellige squishy-figurer her. En eller anden gul, meget stærk mand med et kæmpe hoved, som der er noget sand i, når man så klemmer ham, så har man sådan en speciel fornemmelse af noget blødt. Og der er altså også de her squishy dumplings, de kom hjem i går, tror jeg det var faktisk, og en del af dem er allerede solgt. Men heldigvis så har jeg sikret mig en, som ligger her på disken. Jeg står sammen med Maria Højgaard Theisen, der er butikschef i Body i legetøj i Kolding. Og altså, hvor stor interesse har I mærket omkring det her?
3: Altså, de sidste par uger har interessen været kæmpestort. Hver dag har vi haft en hel masse inde og spørge efter de her dumplings. Så kæmpestort, ja.
2: Jeg ved, der var majmarked i weekenden, og der var rigtig mange derinde.
3: Ja, der havde vi i hvert fald 30 stykker inde og spørge efter de her dumplings, så i løbet af meget kort tid, så det er ret vildt.
2: Men altså, til forskel fra de andre squishies, der ligger på hylden, så ved vi jo faktisk ikke, hvad der er i den her. Så kan vi åbne den her og kigge i den?
3: Det kan vi sagtens.
2: Der er lige noget plastik, der skal af. Du har to hænder.
3: Jeg har to hænder, ja. Det er jo også noget, der gør det interessant. Det er, at man ikke ved, hvad man får.
2: Så. Så kan vi lige se, så skal plastik lige af, og så... Ja, den er genstridig, den plastik der. Men det er jo ligesom, når man har en telefon...
3: Så er du klar til, hvad farve vi får?
2: Ja. Den er lyserød med glimmer.
3: Yes.
2: Og så dufter den sådan af noget hindbæragtigt.
3: Ja, det gør den faktisk. Det kan man bare se. Så har den jo et sødt ansigt.
2: Og et sødt lille ansigt, og så er den sådan lidt klæbrig. Og røve, og giver sig, og så altså et sødt, glattet ansigt på den. Jeg ved, at I også gør noget for at få den her altså, ud i verden. I har slået op på Facebook. Hvad får I reaktioner, når I gør sådan nogle ting?
3: Altså, vi har jo lovet vores kunder, at vi vil stå op på Facebook, så snart vi havde dem hjemme. Men det er ikke noget, vi får så stor respons på derinde. Men så kommer folk jo herind for at købe dem, når de har set det.
2: Ja. Så har I kunne mærke, at det her det er altså stadigvæk noget, folk interesserer sig for?
3: Ja. Altså, vi sluttede op i går, og vi har allerede solgt en god chat, så det vil jeg sige. Det er stadigvæk stor interesse.
2: Hvem er det, der kommer og efterspørger de her ting?
3: Altså, det er meget unge piger. Også drenge, men flest piger. Og så er det faktisk et spænd fra dem, der går i 0. klasse, og så helt op til, jamen, når de bliver de der 17-18 år. Så det er meget forskelligt. Det er både jagten i, at man ikke ved, hvad man får, men også... Det her med, at det er beroligende at sidde og trykke på og trække i, og så er de jo søde. Ja.
2: Tak skal du
1: have. Ja, sådan lød det altså fra Body Legetøj i Kolding. Og hvis du vil læse mere om de her squishy dumplings, så kan du gå ind på dr.dk.
0: Det er altså bare et fedt navn. Ja. Squishy dumplings.

0: Dodos med Vågner i natten.
1: Hvis man er sanger og kvinde, så forestiller jeg mig, at man godt gider at have kælenavnet Gudinde af pop.
0: Ja, tak.
1: Ja, det har noget svunget over sig, ikke? Ja. Og det har hende her i den grad. Det er selvfølgelig Cher. Og hun har altså både svunget over sig, og ikke mindst også tilnavnet Gudinde af pop. Og så er hun til med også fødselsdag i dag.
0: Ej, tillykke.
1: Og det er en rund og flot en af slagsen. Hun bliver nemlig 80 år.
0: Hold da op.
1: Ja, Cher bliver 80 år. Godt. Hun holder sig virkelig godt. Stort tillykke med de 80 år til Cher. Og Cher er jo altså ikke hvem som helst, når vi taler showbiz, vel? Altså, hun har sat sit aftryk flere steder. Hun har også haft mange år til at gøre det. Men jeg synes, skal vi ikke fejre den her fine fødselsdag med tre udvalgte steder, hvor Cher har gjort sig bemærket?
0: Jo, det er jeg så meget med på.
2: Nummer 1.
1: Cher er en af de ældste kvindelige musikere, der har opnået en førsteplads på den amerikanske top 100. Faktisk så var hun som 52-årig i 1999 den ældste, da hun udgav det her nummer, som vi lige hørte et klip fra, nemlig Believe. Men den rekord, den er altså senere hen blevet slået af Brenda Lee, der strøg til tops i med julesangen Rocking Around the Christmas Tree, da hun var 78 år.
0: Det er altså også imponerende.
1: Ja, det er imponerende. I England skal vi lige have det med. Der er Kate Bush, den ældste kvinde til at stryge til tops på hit,

0: listen. Hun fik så nemlig den her revival, måske kan du huske det, med sangen Running Up That Hill.
1: Stranger Things.
0: Nemlig, yes. Da den var med i den tv-serie, der hedder Stranger Things. Og der var Kate Bush altså 63 år. Men altså, en af de ældste kvinder, der har nået toppen af hitlisten, det er Cher. Og skulle vi ikke tage et mere sted, hun har gjort sig bemærket?
1: Endelig.
2: Nummer to.
0: Fordi hvis vi lige bliver ved det her nummer, Believe, så stikker Cher også ud på en anden måde. Fordi da det udkom for 27 år siden i 1999, så var det det første hit med brugen af autotune.
1: What? Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, det her lydbehandlingsprogram, du ved, der både kan bruges til at rette, hvis sangeren synger sådan lidt falsk, og så også give sådan en robotagtig og metallisk lyd, som vi også for eksempel kender det fra Brødrene Olsen i deres Smuk som et stjerneskud. Det var simpelthen hende, der introducerede det for vores ører. Hun var autotune-pioner, kan vi kalde hende.
1: Okay, det synes jeg faktisk er ret vildt. Ja. Jeg troede, autotune havde været...
0: Det kan godt være i det små, men hun var sådan den, der hittede med det for første gang.
1: Nå,
0: og det bliver jo altså stadigvæk i vid udstrækning brugt i popmusik i dag. Sidste ting, ikke sidste ting, men den sidste ting, jeg har valgt, at vi skal have med, hvor Cher virkelig har gjort sig bemærket.
2: Nummer tre.
0: Det er det her med, at hun tilhører en udvalgt skare af sangere, der har vundet hæder for andet end sin musik. Fordi Cher, hun kan altså også spille skuespil. Og det der jo, det ved vi godt, det er der en del sanger, der har prøvet kræfter med, men der er ikke så mange af dem, der har vundet en Oscar-statuette. I hvert fald ikke, når det ikke er i kategorien for bedste sang. Men det har Cher altså.
1: Selvfølgelig har hun det.
0: Selvfølgelig har hun det, præcis. Det var tilbage i 87, hvor hun fik en Oscar som bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i den film, der hedder Moonstruck. I øvrigt en ret god film, den burde du altså se.
1: Ja, det vil jeg gøre. Men, og så vil jeg da høre den her.
0: Ja, for hun er en sej dame,
1: Cher. Jeg er så kæmpe stor Cher-fan. Hold da op.
0: Lad os tage og høre den her. Believe.

0: Samba her på Homebreaker. Lige om lidt, så er det tid til formiddag på 4'eren her på kanalen.
1: Ja, Rasmus han er altså røget i et hul. Et kaninhul. Eller i virkeligheden, så er det en stor kasse fyldt med gamle, hemmeligholdte dokumenter, billeder og videooptagelser, som Pentagon for nylig har givet adgang til offentligheden. Og der er altså nogle spacey ting imellem. Det handler nemlig om UFO'er, og det bliver spændende at se, om Louise kan trække Rasmus op, eller om hun også ryger i det her kaninhul, ikke?
0: De får altså også selskab af en, der i hvert fald ikke længere er i tvivl om, at der flyver noget uforklarligt rundt over hovederne på os. Alt det her, det får du altså i formiddag på 4'eren. Det er lige efter radioavisen her kl. 10, som kommer på den anden side af Jonathan. Det her, det er alle mine tanker.

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udvikling.

0: udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ja, ud i universet.
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller
1: i Grindsted, eller Gentofte, eller
0: Gudhjem, ja. Eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej, eller spejebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her, det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: De er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. På jorden, på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen.
0: Mm.
1: Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det
0: der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, da de filer kom, fordi jeg var sådan, okay, der må være en grund. Jeg har taget et billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for, at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, det er, der er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så har man, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig. Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, vi har at gøre med jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Mm. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i der lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil vi gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-File,
0: Marco. Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock time.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: Og, en UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille, og zoom, væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanna. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, hvor, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske er det noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det.
2: Jeg tror,
3: men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange virus og sygdomme, de er klogere. Vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man kan bare konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin nu siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: det gør
3: af
2: vi da.
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo har været på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lød.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lød. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Squishy dumplings, altså legetøjsudgaven af den asiatiske madret dumpling i en lille ko, er blevet en stor dille blandt børn og unge. Det er faktisk særlig så populært, at flere butikker oplever at få dem revet væk. Maria Højgaard Theisen er butikschef i Body Legetøj i Kolding, og hun mærker altså også den her interesse.
3: Altså de sidste par uger har interessen været kæmpestort. Hver dag har vi haft en hel masse inde og spørge efter de her dumplings. Så kæmpe.
2: Hun siger, at det er børn fra 0. klasse, så helt op til de 16-17-årige, der går efter de her små bløde legetøjsdumplings. Men hvorfor egentlig?
3: Det er både jagten i, at man ikke ved, hvad man får, men også det her med, at det er beroligende at sidde og trykke på og trække i, og så er de jo søde.
2: Ja, det siger altså Maria Højgaard Theisen, der er butikschef i Body Legetøj i Kolding. Og her til eftermiddag, der lander der et fly i Billund Lufthavn, der er lidt ud over det sædvanlige. Det er nemlig et af verdens største fly, der kommer på besøg, skriver Jyske Vestkysten. Flyet er en Antonov AN-124. Den er næsten 70 meter lang og kan løfte omkring 150 tons. Opgaven bliver at fragte 240 tons tunge entreprenørmaskiner til Afrika, det siger Nikolaj Krøyer. Han er direktør for cargo handling i Billund Lufthavn.
4: Ja, men da det er en speciel operation, så er det både noget, vi og vores kolleger i Lufthavnen skal gøre lidt ekstra ud af. Det er et stort fly, og det er en stor enhed, og det kræver lidt særligt udstyr for at laste ombord. Så for at kunne håndtere de her store enheder, der vejer 40 tons stykket, og dem er der to af, jamen så er der to 110 tons mobilkraner, der skal ind på lufthavnsarealer for at løfte dem ombord i flyet.
2: Og det er altså ikke hverdagskost, siger han.
4: Vi tror, det er det største eksisterende fly, og det er nogle ret store enheder, så det er sådan ekstraordinært også i vores verden.
2: Skyde med regn i løbet af eftermiddagen, også lidt sol ind imellem. Temperatur mellem 12 og 16 grader. Vinden er svag til jævn, kommer fra sydøst og sydvest.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
1: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkomment, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
1: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, jamen, vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at der er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til

0: langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
1: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, den er god nok, der er nogle andre end os.
0: Mm-hmm. Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Mm-hmm. Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
2: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
0: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jægerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden, at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020. Og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
1: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
2: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: barnet fuld af nuller, men... Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirk Skotlip, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO'er overalt og droner overalt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Fordi ja. Der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Jamen det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv.
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også vil en gang imellem forholde mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du blev med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
1: Ja.
0: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
1: Ja, desværre.
0: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'en til Radioavis.
1: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
0: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
1: Ja.
0: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formula på 4'ens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
1: Stærkt.
0: Men det er jo rart, så man ikke går forgæves.
1: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
0: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
1: Den synes jeg også var ret sjov.
0: Der var selvfølgelig også, som det bare er, nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun begyndte med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Loven.
1: Ja.
0: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
1: Ja. Noget, der ligesom kan toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
0: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
1: Det kan også være, at man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
0: Det kan også være, at du har set en UFO for en halv time siden.
1: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
0: Det kunne godt være en åbner.
1: Ja, det kunne godt være
0: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
1: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
0: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
3: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag på 4.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Jeg synes simpelthen, den er så uhyggelig.
3: Ja, det er perfekt. Jeg synes, vi skal dykke ned i Formiddag på 4'erens egen brune classified-mappe med UFO-filer. Uforklarlige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
2: Ja.
3: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
2: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
3: Ja.
2: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyset stop nu.
3: Det er en måge.
2: Det er en måge. Trekantet måge. Annalisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
3: Åbenbart.
2: Det er fortsat over Vejle Fjord, der er drejet ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
3: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
2: det er trekantsområdet. Bamu. Nej. Nej, nu står
3: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
2: Ja.
3: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme, men de kunne ikke forklare, hvad det var. Og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
2: Nej, det forstår jeg da også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
3: What?
2: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt, skriver det her menneske altså.
3: Okay.
2: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
3: Tror du, der er aliens i indbakken?
2: Vi ved det jo ikke.
3: Så må I altså godt lige sige det.
2: Ja, underskrivelse.
3: Ja.
2: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er og så videre, som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
3: Det er et next level.
2: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklaret, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
3: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lød det fra Frank?
2: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
3: nej,
2: Rasmus?
3: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det ydre rum.
2: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
3: Ja, fortæl.
2: Apropos ting fra det ydre rum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus.
1: Ja, fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, at den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov. Hvad er det? Du da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... at det her, det er et nyt kaninhul, du rødte.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at I kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Squishy Dumplings, altså en legetøjsudgave af den asiatiske madret dumplingen i en lille kurv, ja, det er blevet en stor dille blandt børn og unge. Faktisk er de så populære, at flere butikker oplever, at de bliver revet væk. Maria Højgaard Theisen, der er butikschef i Body Legetøj Kolding, mærker også den her interesse.
3: Altså de sidste par uger har interessen været kæmpestort. Hver dag har vi haft en hel masse inde og spørge efter de her dumplings. Så altså, kæmpe.
2: Hun siger, det er børn fra 0. klasse, så helt op til de 16-17-årige, der går efter de her små bløde legetøjsdumplings. Men hvorfor egentlig?
3: Det er både jagten i, at man ikke ved, hvad man får, men også det her med, at det er beroligende at sidde og trykke på og trække i, og så er de jo søde.
2: Her til eftermiddag lander der et fly i Billund Lufthavn, der er lidt ud over det sædvanlige. Det er nemlig et af verdens største fly, der kommer på besøg, det skriver Jyske Vestkysten. Flyet er en Antonov AN-124, så den er næsten 70 meter lang og kan altså løfte omkring 150 tons. Opgaven i lufthavnen er at fragte to 40 ton tunge entreprenørmaskiner til Afrika, det siger Niels Krøyer. Han er direktør for cargohandling i Billund Lufthavn.
4: Ja, men da det er en speciel operation, så er det både noget, vi og vores kolleger i lufthavnen skal gøre lidt ekstra ud af. Det er et stort fly, og det er en stor enhed, og det kræver lidt særligt udstyr for at laste ombord. Så for at kunne håndtere de her store enheder, der vejer 40 tons stykket, og dem er der to af, jamen så er der to 110 tons mobilkraner, der skal ind på lufthavns arealer for at løfte ombord i flyet.
2: Og den slags er altså ikke ligefrem hverdagskost i lufthavnen, siger han.
4: Vi tror, det er det største eksisterende fly, og det er nogle ret store enheder, så det er sådan ekstraordinært også i vores verden.
2: Og så en vejrudsigt, der lover skydevejr med regn, og i løbet af eftermiddagen kan der også komme lidt sol ind imellem. Temperaturerne ligger mellem 12 og 16 grader, vinden er svag, så den kommer fra sydøst og sydvest.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige, vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: sport,
3: bare...
2: Sport, præcis. Samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fiskere. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, forøgelse hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kulde solsortunger.
3: Nå.
2: Ja. Yeah.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedeligere radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
2: Ja, ja, fuldstændig.
3: Så står man der også. Og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
1: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
0: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, når klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
1: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
0: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
1: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
0: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talt om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft, og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt, og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan holdt op. Der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, at menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Og jeg gad heller
2: ikke. Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo. Nå.
2: Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: i
2: mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja. Hun har taget en tur.
2: Hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, det er dejligt.
3: Jo.
2: Så det er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til, også hvad det skal.
3: Fair pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minut. To robrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have to robrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongelig undersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLA og K-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongelig undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det gæster, som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt. P4. Du lytter.

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timers tid venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Kolstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tv, det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt det andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så kan vi jo lytte til allermest i programmet i den her uge. Den, der er med, sangeren og sangskriveren Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit-tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren hinanden. Peace and love. Hey.

Stor tak til Knægt, både for hilsenet lige før, og så også for tonerne her, som vi synger og danser løs til hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder og have lidt om 3,5 minutter. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Samleveren til løsgænger i Folketinget, Cecilie Liv Hansen, er nu blevet tiltalt for at besidde euforiserende stoffer. Det fremgår et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Manden er tiltalt for at have godt 120 gram hash, små 50 gram skunk, 15 poser cannabis, vingummi og godt 4 gram psykedeliske svampe i Kolding tilbage i december. Desuden er han tiltalt for også at have godt 5.000 kroner, der ifølge anklagemyndigheden kommer fra salg af hash. Hans advokat har ikke nogen kommentar til sagen og oplyser ikke, hvordan han forholder sig til tiltalen. Cecilie Liv Hansen blev ved folketingsvalget i marts valgt for Liberal Alliance, men blot 4 dage efter valget blev hun ekskluderet fra partiet, og baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste altså solgte euforiserende stoffer. Vi har forsøgt, men er ikke lykkedes med at få en kommentar fra hendes samlever. Lige nu er der usædvanligt mange motorcykler i Fredericia, for her ved 12-tiden, der samledes tusindvis af Harley Davidson-entusiaster på området lige bag FC Fredericias hjemmebane. Og derfor, ja, så vil der også være meget motorcykeltrafik i byen, siger Søren Andresen, der er koordinator for den danske afdeling af Harley Davidson Club, og som har organiseret træffet for motorcykler fra hele Europa.
3: Jeg forventer, der kommer til at stå mellem 3.000 og 5.000 motorcykler her de næste par timer, der gerne vil ind, så jeg vil i hvert fald opfordre omegnen her til ikke lige at tage Vester Ringvej her op til middag. Det vil være dumt.
2: Tilbage i 2008, der blev arrangementet også afholdt i Fredericia, og det er altså ikke tilfældigt, at byen den er blevet valgt igen, siger han.
3: Beliggenheden er helt perfekt. Vi har et fantastisk samarbejde med Fredericia By og især Fredericia Idrætscenter, som har været en mega stor hjælp for os osv.
2: Og så er det spørgsmål, om det er værd til at køre motorcykel, og ikke umiddelbart, for det er skyet med regn. Og man, i løbet af eftermiddagen, der kan der altså også komme lidt sol indimellem. 12-16 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en onsdag her 12.36, Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange, for eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja faktisk, hendes tidligere duetpartner Mathias Kolstrup. Så lad os se frem til det, og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her, et nyt bekendtskab for de fleste, vil jeg tro. Sangen, den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien i USA, og herhjemme vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjorte nye danske album topfører, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Anson Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens holdsplacerede nyhed, som er et nyt album fra Casey, men så kom i morgen er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nye på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge, nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Love Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danos britiske album hitliste. Og i øvrigt så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo. To gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da,

i P4 Play sanger og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024, og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon, og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os slutte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Og som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless. Og

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der ville blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vest Jyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi stopper jo ikke før klokken bliver 2, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forpremiere på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonah, som vi skal høre. Så er der uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, Poul Krebs, som ugens danske musiknavn i AP4 Play.

0: Nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udlavet til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nogle af de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldt i bagkatalog, når man har 27 album ud udgivelse af Bagagen, og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag der skal vi høre Poul Krebs, som han lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

Mustaske musiknavn, Poul Krebs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

0: stadig spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4
2: Play. Fuld af beundring for den nye dansk.

Nye toner fra Jonah var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv midt i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Dundas, der sidder og sanger altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter, blandt andet. I dag, der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her, Lady Gaga og Doja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket.

Tre, du kan lide fra 1 og 10 var der her, og vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nød sangene, og det var så Hit Depot.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dynæer, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play. Emotional Support Animal var for eksempel en af dem. Den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup, vi skal lytte til. Den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt hvem, der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generel hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Ja, jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske toter, lykke lige er det her. Og lucky again.

0: Som sagt, svenske Lykkelig her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes seneste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau. Ny sang med Blæst, og som en satten også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med der, som sagt, i morgen her på P4. Og lige straks på P4, Poulsen og Holm, have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12 til 16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Det er fint, det er fint, det er fint. Gode ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja. Svagt
0: fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færden om i 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har talt på god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DR TV. Om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja
0: de, ser, vi kan jo vi gå kalder nu. Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, da de skulle lave bomberyderne, for det var ikke så, at der var flere kamera for.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan set god nok til dække over. Politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en, altså, ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo.
2: Det begynder at blive tungt, men Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli.
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg. Noget lækkert. Der er
0: og vi tilbede vand, så jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage. Det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: haft store planer. Og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer.
0: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten. Så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Ja. Så kender vi da også fra et hav- og tv-udsendelse, og i øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer osv. historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling.
2: Ja.
0: Om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt, det er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpe stor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden, men det fylder sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
0: Men der er også en, der står der, så står strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe noget. Jeg prøver lige at give et lille spud.
2: Gemmer vi lige lidt, ikke? Ja.
0: Ligesom, jamen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Men nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge
0: der. Ja, så skal de bare blive der.
2: Ja.
0: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
0: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
0: om. Jeg tror også, den kommer.
1: Det tror jeg også.
0: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
0: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Bob. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ældre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter ja. Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, ja. Trods alt to ja. Af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling,
2: ja.
1: Fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jamen, jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en... ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan, måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg synes, altså jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må bare ikke, den må ikke forsvinde. Ej. Altså, den skal foreviges, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle,
2: ja. Det er lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med,
1: ja.
2: Preben Elkjær, ja. Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Bavegren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at
1: just være... Justine, er du klar, du har verdens fedeste job?
2: Ja, jeg kunne være
0: med. Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede. Der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, og der blev lavet så meget pis udenom banen. Og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså, have stik killing i stedet for kylling. Altså, der har været mange gode historier der. Og Preben, der, de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige have med, jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja.
0: Vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja. Så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at mit dag bliver afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt. Så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Ed Sheeran er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der er nyt program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Skal I høre det?
2: Ej, ja, vi vil høre det.
1: Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
2: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter dem, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, ja, fedt, hun vil være med, og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke... Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan... Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er kodeordet.
1: Ja. Det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der er sådan, tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har da også jeg ville jo ønske det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, for jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller andens slægtstræ eller noget.
1: Ja,
0: eller
1: men hvad? Også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min.
0: Nå, ja.
1: Fordi, hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad? Uha.
0: Det burde være Medine Madonna.
2: Ja, jeg ved det ikke.
1: Men det er en sindssyg verden at åbne op for. På en eller anden måde, også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, ja, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige blev lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du formønt det.
1: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Ja, det. Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
2: Okay.
1: Sådan, hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
2: det. Det er det så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderikkenette her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: med Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk.
1: Velkommen til, Josefine.
2: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
1: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
2: Åh, den hænger ved, hva'?
1: Ja.
2: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
1: Åh, vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
2: Ja.
1: Du flyttede igen. Dukkede den op?
2: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
1: Så er den væk.
2: Du må ikke sige det.
1: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
2: Det håber jeg.
0: Men det tror jeg ikke, han gør. Også.
2: Men det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
1: Hvad bruger du?
2: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
1: Er det en Tom Ford-pige?
2: Nej, nej, nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
1: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du.
1: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
2: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
1: Kunne det være en brunch?
2: Ja, det er et stykke drømmekage, I tilbyder mig.
1: Oh, ja.
2: Nå nej, det kom jo aldrig.
1: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
2: Mm.
1: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
2: Ej, den er ikke godkendt, men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
1: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
2: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis... vokset ud igen.
1: Okay.
2: Vidunderligt, ikke? Ja,
1: du blødte halvanden uge.
2: Ja, det var sygt klart, faktisk.
0: Det er meget dumt.
1: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
2: Nej.
1: Men er du også savletypen?
2: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
1: Du grønter, okay.
2: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der, ja.
0: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
1: Ja.
2: Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg er ked
0: af. Det er baby, der gør det.
1: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
2: Mm.
1: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
2: Det var, da jeg var til Vindovel i Milano.
1: Nå.
2: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
1: Nej, okay.
2: Til gengæld så var min datter nede og besøgte mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
1: tisset.
2: Så det var god højde til det.
1: Ja. Jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
2: Kommer du derinde?
1: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
2: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
1: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
1: Det er, hvad vi finder.
2: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
2: Hvem var det, der havde skrevet den?
1: Ja, man er jo meget anonym derinde, jo.
2: Ja, det.
1: Men det står der.
2: Puha. Så kan jeg tage sveden af nu.
1: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
1: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
2: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
2: Ja, men altså...
1: Det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jamie Lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, ja. Og du har vendt og drejet bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten. Så har du den klar.
0: Del mig også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: Dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snart mod igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansehumør, så kan jeg godt mærke, så ramme virkeligheden lige
0: igen. Ej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver lært en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
2: Du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Men jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men
0: lidt
1: det lyder også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det er godt, ikke?
1: Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: Sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen, men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 million kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: 503 her, det er P4 Trafik med senest nyt fra trafikken i trekantområdet, og alt i alt så er vi kommet ganske godt fra start denne lidt våde eftermiddag. Jeg ser lidt små forsinkelser igennem byerne Kolding og Vejle, men intet ud over normalen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig. Mit navn er Peter Ebberfeldt, og du skal være rigtig hjertelig velkommen indenfor her hos P4 Trekanten. I dag skal det handle om en meget, meget stor maskine, som måske kommer til at lyde noget ala det her. Måske formentligt endda endnu højere, fordi i dag lander et af verdens største fragtfly, et såkaldt Antonov AN-124 i Billund Lufthavn. Og reporter Noah Kallestrup Andersen, du er jo taget med. Flyet skulle lande her kl. 15. Er det landet?
2: Det tror jeg ikke, Peter. Jeg har sådan en idé om, at hvis det her fly det skulle være landet, så havde jeg nok også set det, for det skulle vist være kæmpe, kæmpe, kæmpe stort.
1: Det var det.
2: Så der er ikke...
1: Ja.
2: Okay. Men der er ikke noget fly nu.
1: Nej, godt. Men det er jo, det er jo godt det samme, fordi så håber vi jo, at vi kan få måske endda landingen med i radioen. Men din mission, fordi sådan en har vi jo selvfølgelig også i dag, den handler jo om, at du skal prøve at se, hvor tæt du kan komme på det her fly. Og vi aner ikke, hvad chancerne er for at komme tæt på det fly. Men har du nogle indikationer? Hvad kan lade sig gøre, tror du?
2: Jeg aner det ikke. Jeg har ikke fået andet end at vide, at jeg skulle komme, og så må vi jo se, hvad der kan lade sig gøre. Der er jo en hel masse sikkerhedsforanstaltninger sådan et sted. Jeg er jo i Billund Lufthavn, som skal overholdes. Men jeg står ikke ret langt for et lille fly. Det går ikke, eller hvad? Det skal være det store.
1: Det skal være det store. Og jeg har jo den der drøm, og jeg ved godt, det er jo en mission, der kan gå helt af pommer til. Men jeg har jo sådan en drøm om, at du måske kunne komme til at røre ved det der fly. Altså måske det der kæmpe næsehjul, eller bare et hjul på sådan et kæmpe fly. Altså, det er jo utrolig fascinerende med størrelsen af de der maskiner.
2: Jeg tror, jeg skal nøjes med et hjul, fordi nu står jeg og kigger på næsen bare på det her Mærsk Cargo-fly. Jeg kan se, jeg skal virkelig hoppe højt, hvis jeg skal nå næsen på det fly.
1: Okay, så hvis du kan hvis du kan røre hjulet, så er det en succes.
2: Ja, det synes jeg godt, vi kan sige. Det er en kæmpe succes, faktisk. Og en lille drengedrøm måske også at komme så tæt på.
1: Ja, og så er det samtidig en af de der missioner, hvor vi ikke aner, altså om vi overhovedet kan komme i nærheden af noget, der ligner et resultat. Og det er de missioner, jeg elsker allerhøjst. Nora, vi tales ved om lidt. Det bliver en dejlig eftermiddag. Lige nu er klokken 9:03, og her er det tid til søn og skabt til...

0: med dig.
1: Det var søn her, skabt til at være to. Et af verdens største fragtfly, et såkaldt Antonov AN-124, er lige på nippet til at lande i Billund Lufthavn. Og det har givet os en idé.
2: P4 på mission.
1: Eftermiddagens mission, det er, at reporter Noah Kallestrup Andersen skal se, hvor tæt på det her kæmpe fly, han kan komme. Vi skal også nok komme til at lære mere om flyet og hvorfor det er her og sådan. Men det er altså gigantisk. Og Noah og jeg er ikke de eneste, der er fascineret af den her slags flyvende kæmper. Det fandt han hurtigt ud af, da han nåede til Billund Lufthavn tidligere og tog op. For mens han stadig stod og stirrede længselsfuldt ud på landingsbanen, så mødte han Jan Faust, der også var kommet for at kigge på. Han har nemlig arbejdet med og interesseret sig for den her slags i mange år.
3: Vi står og kigger ud på landingsbanen om ja, en times tid, en stor time måske. Der kommer der et fly af en lidt større slags, kan man vist godt sige. Kan du ikke lige prøve at fortælle om sådan dit forhold til fly, fordi du har jo egentlig arbejdet med det i mange år?
4: Jamen altså, jeg har jo været i hjemmeværnet i næsten 35 år nu, og har opholdt mig flere steder, hvor man har været i gang med militærfly, transportfly, jægerfly, helikopter og des lignende. Så det er jo den vej igennem, min interesse igennem hjemmeværnet har fanget, at man skal ud til fly.
3: Ja, hvad er det, der er så fascinerende ved de her fly?
4: Nå, men altså, hvis man tænker på, hvor mange tons et fly i bund og grund vejer, og så skal den, som her i Billund, skal have motorer med på 40 tons. Jamen, hvad snakker vi? 300-400 tons, så et fly, der vejer, hvis det slår til. Det har jeg slet ikke styr på, men at få det i luften, det er vildt. Det er noget, jeg ikke fatter noget af.
3: Hvad bliver det så for en oplevelse at skulle se? For du har set rigtig mange fly, i og med, at du har arbejdet hjemmeværnet i mange år. Hvad bliver det for en oplevelse, tror du, at få lov at se det her kæmpe store cargofly?
4: One time show, altså det er første og måske sidste gang, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald første gang, jeg skal se det. Så mit hjerte, det er jo helt, ja.
3: Hvad tænkte du, da du hørte, at okay, det her fly, det lander lige, jeg ved ikke, hvor du læste det henne, sikkert i WAF måske, eller et eller andet, at flyet det kom. Hvad tænkte du?
4: Jamen, jeg så det på Facebook i går aftes, så, sagde jeg til min hustru, det her, det skal jeg jo se, altså der er no go, altså så må du sgu blive hjemme eller tage med, det er mig lige meget, altså det her, det skal jeg se, uanset hvad.
3: Og hun er også taget med, og nu sidder hun godt nok over i bilen, fordi det småregner lidt. Tror du ikke også, hun synes, det er lidt interessant at komme ud og se sådan et stort fly?
4: Jo, helt sikkert, men vi har det også sådan, at jamen, vi bakker hinanden op i vores fælles interesser. Jeg interesserer mig meget for forsvar og fly, og hun interesserer sig for sit broderi og syeri og alt det der. Og det synes jeg også, det er spændende, men det er to vidt forskellige verdener. Men at få dem kombineret i vores ægteskab, det giver mening et eller andet sted, så hun er jo også med og kan sidde og nyde synet, samtidig med, at hun dyrker sin egen hobby, så det er jo fedt.
3: Og hvad glæder du dig egentlig mest til? Er det som, fordi jeg ved jo ikke så meget om det her med at kigge på fly, eller noget, generelt noget som helst om fly. Er det det her med, når de lander, eller er det, når de kører rundt på landingsbanen, eller hvad er egentlig det fedeste?
4: Jamen, det er det hele. Det er det hele. Men det er nok den der, at de kommer trillende, om man kan komme så tæt på, som vi kan her i Billund. Altså, hvad er det, 200-300 meter over, vi kan se den? Altså, og har man en god kikkert, jamen, så kan man faktisk se piloten i cockpit, ikke også? Altså, fedt.
1: Jamen, det er fedt at være tæt på. Men hvor tæt på kan vores gode reporter Noah Kallestrup Andersen komme den her eftermiddag, altså på det der kæmpe fragtfly? Jamen, det er noget, vi forsøger at finde ud af de næste par timer. Blandet selvfølgelig med den gode P4-musik her, Stereo MC's med Step It Up.

0: Det var Katinka her med Bare Rolig. Klokken er 23 minutter over 3, og Alexander Aagaard holder øje med Trekantområdets trafik, og vil gerne sige noget om den lige nu.
1: Og det skal du få, Peter. P4 Trafik, uheld på E45-E20 i retning fra grænsen og mod Kolding. Uheldet det er sket mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Det midterste spor er i den forbindelse spærret, at hjælp er endnu ikke fremme på stedet. Jeg kan se på kameraet, at der periodvis også går mennesker rundt på motorvejen, så pas ekstra meget på, når I passerer derude. I resten af trekantområdet, der ser vi en ganske fin afvikling af eftermiddagstrafikken. Dog så kan I pletvis møde lidt tæt trafik igennem byerne Kolding og Vejle, men intet ud over normalen.

Det var Blæst her med Juice. Lige om lidt, så er klokken 3:30. Thomas Gammeltoft Pedersen er din mand i de regionale nyheder den her eftermiddag, og han giver dig nyhederne lige efter Lars H.U.G. og den her, der hedder Elsker dig for evigt.

0: hvor jeg... Lars H.U.G. fik vi her med Elsker dig for evigt. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
0: En kioskejer i Vejle er blevet taget med ulovlige puffbars og nu sigtet. Det var forældre til et par 14-15-årige drenge, der kontaktede politiet, fordi drengene havde købt puffbars i kiosken, skriver politiet. Og det er altså rigtig godt, at det bliver stoppet, siger lederen af SSP i Vejle, Helle Bryno.
2: Vi er jo kun glade for, at sådan noget bliver stoppet, fordi vi kan jo se, hvor afhængige de unge de bliver. Og vi kan jo se, at de er ikke ret gamle, de unge mennesker, som starter på at ryge puffbars. Så det, at vi får stoppet nogle af dem, der sælger det, det kan jo kun være godt.
0: Og det er noget skrammel at begynde på. Det er utroligt. Det er spæk med nikotin, de her puffbars, og de er utroligt vanedannende.
2: Det får skabt en afhængighed i vores hjerner, som også skaber afhængighed til andre ting efterfølgende. Så det er virkelig voldsomt. Og de børn og unge, vi har arbejdet med i 6. og 7. klasse, de har været så afhængige, at vi har været nødt til at gå ind og lave forløb sammen med forældrene for at få dem ud af det igen. Og det kommer så hurtigt, fordi der er så meget nikotin i det.
0: Og selvom de nogle gange kan virke uskyldige, ja, så er det altså noget skidt.
2: De lugter jo ikke af cigaretter eller nikotin. De lugter af tyggegummi, og de ligner bare en kuglepind, der ligger. Så hvis man ikke ved, hvad det her er, så vil man jo ikke tænke, at det er noget, der er skadeligt for mine børn. Så det man kan sige, det er, at de unge, de har mødt puffbarne først, og så er forældrene langsomt begyndt at finde ud af, hvor alvorligt er det her.
0: Politiet fandt 418 puffbars i kiosken. Der er usædvanligt besøg i Billund i dag, for et af verdens allerstørste fly, et Antonov AN-124, det er nemlig lige på trapperne, Nord Kallestrup Andersen.
3: Det er vel i bund og grund et spørgsmål om ganske få sekunder efterhånden, før at vi kan se et kæmpe stort cargofly komme ud mellem de lidt grå skyer her i Billund Lufthavn. Nikolaj Krøyer, direktør for cargohandling her i Billund Lufthavn. Hvor stort er det, at der kommer et kæmpe stort cargofly til lufthavnen i dag?
4: Vi synes, det er stort, og vi synes, det er interessant, fordi det er en opgave lidt ud over det sædvanlige. Det er nogle store enheder, vi skal håndtere, og det er et stort fly, vi skal håndtere, så vi synes, det er en sjov dag.
3: Hvordan skiller det sig ud for en normal dag?
4: Det skiller sig ud ved, at det er et andet fly, end det vi normalt håndterer, og det er noget andet gods, vi skal håndtere. Så det er langt større og lidt mere kompliceret, men det synes vi er rigtig spændende.
3: Ja, hvad er det flyver med?
4: Det er nogle entreprenørmaskiner, så det er nogle store kolli, der vejer 40 ton stykket, som skal ind i det her fly. Så det er gods, der er lidt større, end vi normalt håndterer.
3: Og så tror jeg ellers bare, jeg kigger ned af landingsbanen, fordi at ifølge de her flyspotter-apps, så var det altså ikke ret længe før, at det her kæmpestore cargofly, det lander her i Billund Lufthavn.
0: Ja, planen er, at det store fly, det letter igen i morgen. Det er skyet med regn, men her i løbet af eftermiddagen, der bliver det så til spredte byer, og så kan der også godt komme lidt sol ind imellem, så man kan få set et stort fly, hvis man er i Billund. Temperaturen i dag, den ligger et sted mellem 12 og 16 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Miss Li her med X, og kodeordet for eftermiddagens mission her på B4-trekanten, det er Antonov A1124, og det er nemlig navnet på et kæmpe fragtfly, som skal lande i Billund Lufthavn den her eftermiddag. Missionen er, at du, Nora Kallestrup Andersen, skal komme så tæt på det her fly som overhovedet muligt, men først skal det jo lande. Kan du se noget?
1: Peter, det er simpelthen så historisk tæt på. Jeg kan nærmest tælle ned for 5, 4, 3... Man kan ikke høre dyt, kan man det?
0: Nej, det kan man
1: ikke. Det er også ret langt fra, hvor jeg står lige nu. Okay. Jeg er faktisk i tvivl, om det er landet nu. Det tror jeg, det er. Det er stort, men jeg står meget langt fra det her kæmpe store fly. Men det var en fornøjelse at se det komme flyvende. Det er virkelig lidt antiklimatisk, det her, Peter, for jeg troede, det ville lave helt vildt.
0: Jeg troede hele radioen ville ryste. Ja, jeg kan da høre noget nu, men det er måske biltrafik.
1: Nej, det tror jeg faktisk er flyet. Prøv lige, nu får jeg kastet lige mikrofonen over i nærheden af flyet.
0: Ja, hvis man har rigtig, rigtig skarpe ører, så kan man godt fornemme.
1: Ja, og nu er det faktisk ved at være kommet helt ned i fart. Altså, jeg kan sige så meget, okay, vi skal ikke lade os om, at det her det ikke er kæmpestort, fordi det er et kæmpestort fly.
0: Så selvom du står langt fra, så kan du godt se, at det ikke bare er den der 737, vi plejer at flyve med, eller hvad?
1: Nej, det er ikke det Ryanair-fly, der flyver mig til Mallorca sådan rimelig jævnligt. Det er det ikke. Det er noget større. Det er i hvert fald lidt dobbelt så højt, og det er noget med vingefanget også, Peter. Det er 73 meter. Det er altså også... ja, men det er jo nok cirka 35 gange mig, og så 38 gange dig, eller sådan noget.
0: Men når du siger, det er antiklimatisk at være så langt væk fra det her kæmpe fly, så giver det måske så meget, desto mere motivation til at fuldføre dagens mission, fordi den er jo, at du skal komme tæt på flyet. Vi ved ikke helt, hvordan, men håbet er selvfølgelig, at du kan... Ja, nu kan man altså høre det, at du kan lægge hånden på et dæk, eller en vinge, eller hvad man nu kan nå.
1: Ja, det håber jeg også kan lade sig gøre, fordi det er nærmest som om, det har spottet mig. Jeg står og vinker til det, fordi det kommer lige over imod mig nu her. Så det, jo tættere det kommer på, jo bedre, Peter.
0: Nu kan man altså også... Nu kan man godt fornemme, at lydbilledet, det er ved at være det, som vi havde regnet med som udgangspunkt, men Nora, jeg skal
1: kom så, Antonov!
0: Jeg skal ikke opholde dig længere. Du skal i gang med den egentlige mission. Nu hvor flyet endelig er landet, så er der vel ikke noget til hinder for at gå i gang med det arbejde, nemlig at se, hvor tæt kan vi komme på, eller hvor tæt kan Nora komme på det her kæmpe Antonov A124 fragtfly, som netop er landet i Billund.
2: P4 på mission.

0: Det var Daft Punk her sammen med The Weeknd på I Feel It Coming. 18 minutter i 4, og Alexander Ågaard, må vi ikke lige bede om en opdatering på trafiksituationen?
1: Det kan du i hvert fald tro, Peter. P4 Trafik på E20 E45 møder du lige nu kø kort før 64 Kolding Vest i retning fra grænsen og mod Kolding. Det skyldes, at der er sket et uheld mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. I den forbindelse der er det venstre spor spærret. Hjælp, de er fremme på stedet, men I skal forvente en forlænget rejsetid på ca. 20-25 minutter.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Ja, og det er P4 Eftermiddag i det hele taget, altså med dig hele vejen. Vi er jo også en station med en mission på den her tid af dagen.
2: P4 på mission.
0: Og vi så, du undrer dig over, hvorfor jeg ikke øjeblikkeligt stiller om til Nora Kallestrup Andersen, hvis mission det er at se, hvor tæt han kan komme på det her kæmpe fragtfly Antonov AN-124. Så er det fordi, at han står i et inferno-alarm lige nu. Han ved ikke, at jeg skruer op for hans mikrofon nu, for han kan ikke høre noget som helst. Men det her er altså det lydbillede, han står i, fordi flyet er landet og på vej til at køre ind, hvor det skal parkeres, tænker jeg. Og Nora har altså taget klog, som han er, høreværn på, og kan ikke høre en skid af, hvad jeg siger. Men altså, det her inferno-alarm skulle jo gerne stoppe på et tidspunkt, og så er missionen den her eftermiddag altså for Nora at se, om han kan komme så tæt på det her kæmpe fragtfly, at han måske endda kan røre ved det. Vi må se, hvordan det spænder af. Vi har ingen idé om, hvordan det her det eventuelt skulle kunne gå hen og lykkes.

0: Det var Johnny Deluxe og Anna Nordell her med Drømmer jeg. Og vi står faktisk og drømmer lidt her på P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, fordi i den bedste af alle verdener, så stod du lige nu, reporter Nora Kalstrup Andersen, og sparkede dæk på Antonov AN-124, som er det her kæmpe fragtfly, der lige er landet i Billund, og din mission er at komme så tæt på flyet som muligt. Men så let skulle det ikke gå, eller hvad?
1: Ej, jeg vil sige... Jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at komme så tæt på. Altså, den var jo så flink, sidst vi snakkede sammen om at køre over i min retning. Og den er faktisk heller ikke mere end små 75 meter fremme nu, tror jeg. Og jeg har lige fået lov til lige at snakke med en af dem, der også ser et stort fly for første gang. Det er dig, Dan Prangsgaard. Du er kommunikationsansvarlig, presseansvarlig her i Billund Lufthavn. Du har heller aldrig set så stor en flyvemaskine før, har du det?
2: Nej, det har jeg ikke. Det er vildt. Der er sådan lidt ærefrygt. Også fordi, at den er bemalet i de ukrainske farver. Og så står der på den, bitapper som ukrainer. Og det synes jeg synes bare, det er sådan, at det er lidt ud af kroppen oplevelse at stå og kigge på den. Det er super fedt.
1: Du siger du det selv. Altså, hvor stort er det at opleve det her i sin egen lufthavn, hvis man kan sige det sådan?
2: Jamen, det er jo helt unikt og super fedt at se, at den kommer her og lander. Og det er sådan noget, man tænker, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, den er oppe i luften, den der kæmpe klump.
1: Og den er kæmpe, kæmpe stor. Jeg tror, det man kan høre, det er motorerne, der måske er ved at lige køre af, hvis jeg har lyst til at, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er jo på mission. Tror du, der kunne være nogen som helst sandsynlighed for, at vi kunne komme i nærheden af den der store maskine, som den er jo ret tæt på os, faktisk?
2: Altså, jeg synes, vi skal gå hen og kigge rigtig sødt på vores security-medarbejdere og spørge, om vi ikke nok lige kan få lov til at bare gå over med en enkelt finger og lige røre ved den.
1: Ah, det kunne være fedt, Peter. Det synes jeg lyder lovende, hvis jeg nu lige smiler sødt til security.
0: det er altid forsøget værd at gøre sig gode venner med security. Du skal i hvert fald have held og lykke, og tænk, hvis det kunne lykkes at lægge hånden på den der kæmpe maskine der. Det er i hvert fald Nora Kalstrup Andersens mission den her eftermiddag.
3: Du lytter til P4.
0: Og om ikke andet, så kan jeg da smide et good luck, babe, efter Nora fra

0: selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det var Meghan Trainor her med Made You Look. Lige om lidt så er klokken 4, og så er det tid til radioavisen. Og indtil vi får radioavisen, så kan vi bruge tiden på Rune Rask og Niklas, og den her sang, der hedder Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 4.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten til side sætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: Det bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den fører blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevic, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
9: 16.05 her, P4 Trafik. Politiet og vejhjælp de arbejder fortsat ved uheldet på E20 E45 ved Kolding i retning fra grænsen og mod Kolding mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Kommer du fra Sønderjyske Motorvej, så møder du køen kort før Resteplads Hylkedal, og kommer du fra Esbjerg Motorvejen, så møder du kø fra 64 Kolding Vest og så frem. Det giver lige nu en forlænget rejsetid på 25-30 minutter.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Peter Eberfeldt, og jeg er bare vært. Sjældent har jeg ønsket mig reporter Nora Kallestrup Andersens job så meget som i dag, fordi vi har selvfølgelig som altid en mission, og Nora, din mission er at komme så tæt på Antonov AN-124, kæmpe fragtfly, der lige er landet i Billund. Hvordan går det? Jeg kan ikke høre nogen motorstøj længere.
2: Nej, den er slukket. Og Peter, jeg tænker, altså hvis jeg vækker dig i nat, ikke?
1: Ja.
2: Tror du så, at du kan sige Antonov 102 TF? Hvad var det overhovedet? Tror du, kan den egentlig?
1: AN-124, ja, det tror jeg godt, jeg kan.
2: Jamen, du har nemlig også sagt det mange gange i dag. Du er ret god. Du er væsentligt bedre end mig i hvert fald.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, det klinger så godt som sådan et missionskodeord, Antonov AN-124. Men snakker du udenom, eller...
2: Altså, nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi... Jamen, ved du hvad? Solen er endda kommet frem, Peter, og jeg står og smiler. Og det gør jeg, fordi jeg lige for ganske kort tid siden har fået at vide, at det nok godt kunne være en sandsynlighed for, at jeg kan få lov til at komme ind og røre ved den her kæmpe flyvemaskine, jeg ikke står ret langt fra.
1: Vil det sige, at det faktisk lykkedes dig at blive gode venner med security, sådan at du kunne komme det rigtige sted hen?
2: Du har set, hvordan smilet det fungerer en gang imellem. Du har også selv været ung en gang og gået i byen, Peter.
1: Jeg har også været charmerende engang. Er det det, du siger?
2: Nej, du er det stadigvæk. I ny og næ.
1: Under alle omstændigheder, Nora, så ser jeg frem til, at det måske kan lykkes. Måske endda at lægge hånden på det der kæmpe fragtfly. Det kunne jo være en vidunderlig afslutning på dagens mission. En lidt tidlig en, fordi vi anede ikke, hvor vi skulle starte eller slutte med den mission, og om det overhovedet kunne lykkes. Men det ser altså ud til at gå godt, og vi vender tilbage til Billund Lufthavn lige om lidt.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra, 13 minutter over 4, og P4 Eftermiddag på P4-trekanten er selvfølgelig også den her eftermiddag i gang med noget meget, meget vigtigt.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er din, Nora Kallestrup Andersen. Den går ud på at komme så tæt på som muligt på Antonov AN-142, kæmpe fragtfly i Billund. Hvordan går det?
2: Jamen, jeg hørte dig jo spørge mig tidligere om, jeg havde lyst til at sparke dæk på flyet. Det havde jeg, Peter, men jeg har lige taget det et nyk op.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg står altså og smiler og griner lidt, for det er måske også lidt en dreng om, jeg står inde i flyet, Peter. Jeg står
0: inde
2: med, altså det er kæmpestort, det her fly. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det ligner nærmest noget fra Star Wars, sådan et fremtidsfly, der er mega gammel. Der er kun 5 af dem i verden. Jeg kunne blive ved med at snakke en hel masse om det her fly, fordi jeg får ikke gåsehud, men jeg er glad, og det er en stor oplevelse at stå herinde. Men vi skal også måske også lige finde ud af, hvorfor vi er taget ind i flyet, og hvorfor flyet er overhovedet kommet til Billund Lufthavn. Det kan du hjælpe mig med at finde ud af, Nikolaj Krøyer. Du er direktør for cargo handling her i Billund Lufthavn. Det her kæmpe store cargofly, som er et af de største i hele verden. Hvorfor er det, at det lige pludselig slår vejen forbi Billund Lufthavn?
3: Jamen det er jo fordi, der er en forsendelse, der kræver lidt ekstra. Så det kræver et stort fly, der kan løfte meget. Så vi skal håndtere det her fly, fordi der er to store entreprenørmaskiner, der på 40 ton stykket, der skal flyttes herfra til Afrika.
2: Og jeg ved jo, at Billund Lufthavn faktisk er ret dygtig til det her. Det er noget, I gerne vil være. Altså, hvad betyder det så for Lufthavnen at få så stort et fly ind?
3: Ja, fordi det er en ekstraordinær opgave, og det er noget særligt gods, så er det jo en tillidssag. Og vi er jo glade for, at vi bliver valgt til, fordi man mener, at vi kan håndtere det her. Det mener vi også selv, vi kan. Vi har gjort det andre gange, andre typer fly, også den her før, og andre typer gods. Så vi er jo glade for, at vi stadigvæk bliver valgt til af vores kunder.
2: Og det er jo en ting er, at det er et meget, meget langt fly. Nu kan jeg huske, hvor langt det er, men det er altså 73 meter bredt. Altså kræver det en lidt anden forberedelse at tage imod en fly af den her størrelse?
3: Ja, det kræver selvfølgelig lidt andet i forhold til, hvordan vi skal parkere det, fordi det er så stort. Men det, der er ekstraordinært, det er jo, at de emner, vi skal løfte mor, de er næsten 20 meter lange og vejer 40 tons. Så det er det, der gør det lidt ekstraordinært.
2: Ja, for det er noget med, at I skal faktisk have en kran ind ude fra gaden herind til at hjælpe jer med at laste det ombord.
3: Ej, vi skal faktisk have to. Så der kommer 210 tons mobilkraner, der skal hjælpe med at løfte det her gods ombord. Så flyet er stort, godset er stort, og så er det også stort, at det kommer de her kraner.
2: Og noget andet, der er stort, det er jo så selve flyet her. Men hvor stort er det egentlig for dig, Nikolaj? Jeg ved ikke, du arbejder i en lufthavn til dagligt og have stå inde i så stort et fly.
3: Jamen, vi ser jo fly hver dag, og selvom vi synes, fly er spændende og fantastiske, så er det her jo lige et skridt opad. Det er stort, og det er spektakulært, og som du selv var inde på, så er det jo lidt ekstraordinært, fordi der kun er 5 tilbage, som vi forstår det.
2: 5 af de her fly tilbage. Jeg tror lige, jeg suger de sidste, måske 5 minutter ud af det, herinde i det her kæmpe fly. Jeg skal også lige nå at kigge mig en lille smule omkring, Peter, så kan du ikke lige sige noget sjovt i radioen, så hopper jeg lige ud og kigger på flyet.
0: Jamen det er nervøs for, det er alarmen, vi kan høre i baggrunden, at du allerede er bustet, og du måske slet ikke havde lov til at gå ind i det fly, men jeg håber, at det er mindre dramatisk end det. Og så vil jeg også håbe, at du kommer ud af flyet, inden det skal rejse til Afrika, fordi vi skal bruge dig i radioen igen i morgen. Men missionen, som den led, altså hvor tæt på Antonov AN-124 kan Nora Kallestrup Andersen komme, jamen den må siges at være godkendt, fordi man kan ikke komme tættere på end ind i flyet. Så god eftermiddag, og tillykke med det.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os!
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var Lucas Graham her, To Know a Girl, 23 minutter over 4, og Alexander Aagaard vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik, fortsat så møder du kø på E20 E45 ved Kolding i retning fra grænsen og mod Kolding. Mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dram. Det skyldes et tidligere meldt uheld, og lige nu der arbejder Vejhjælp med at få ryddet op på stedet. Det venstre spor er i den sammenhæng spærret, og kommer du fra Sønderjyske Motorvej, så møder du køen kort før Rastedplads Hylkedal. Og kommer du i stedet fra Esbjerg Motorvejen, så møder du køen fra 64 Kolding Vest og frem. Og så er der netop sket et andet uheld på E45 ved Vejle i retning fra Horsens og mod Kolding. Her er der to lastbiler stødt sammen ved afkørslen til Vejle Nord, og i den forbindelse der er højre spor spærret. Hjælp, de er endnu ikke fremme på stedet, og jeg har også fået meldinger om, at der går mennesker rundt på kørebanen, så vær ekstra opmærksom, hvis I passerer der.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Her var det Pi og den, der hedder Andre Venner. Nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det bliver ikke mængden af benzin, diesel eller flybrændstof, der sætter en stopper for vores ferie. For flere organisationer i dag ude at sige, at vi har brændstof nok til, at både fly og biler kan komme rundt. Og det er også oplevelsen hos Ole Stovby fra Vejle, der har rejsesøgesiden Travel Market.
3: Der er masser af billige rejser.
2: For vi har flere penge at smide efter brændstof i Europa, og derfor ja, så kommer vi ikke til at mangle det, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
4: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
2: Men det kan godt være, at tingene de kommer til at ændre sig, for krigen i Mellemøsten det kan altså skubbe til det hele, siger Jakob Ussing, der er DR's erhvervskorrespondent.
5: Det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
2: Tilbage hos Ole Stovby fra Travel Market i Vejle, så siger han dog, at der er noget, der rykker mere ved feriepriserne end prisen på benzin.
3: Det, der kommer til at påvirke priserne mest, det er som altid det danske sommervejr. Hvis det er fantastisk godt vejr herhjemme, jamen, så bliver charterselskaberne nødt til at sætte priserne ned. Og så kan vi altså se nogle meget billige rejser, når vi kommer ind i juli måned. Men det er for tidligt at sige noget om endnu.
2: Du kan læse mere om brændstofpriserne på dr.dk. For mindre end en time siden, der landede der et kæmpe fly i Billund. Ja, det er faktisk et af de allerstørste fly i verden, og derfor så har det trukket en del opmærksomhed blandt folk, der gerne vil se det. Det er blandt andre Jan Faust fra Vejle.
6: Det er første og måske sidste gang, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald første gang, jeg skal se det. Så mit hjerte, det er jo helt...
2: Han har været 35 år ved hjemmeværnet, og han er fascineret af store maskiner og fly. Ikke mindst fordi det nærmest virker naturstridigt, at så stort et fly kan komme på vingerne.
6: Det er vildt. Det er noget, jeg ikke fatter noget af.
2: Det var først i går, han fandt ud af, at flyet kom til Billund. Men så blev alt også lagt til side, for det var noget, han skulle opleve.
6: Jeg så det på Facebook i går aftes, og så sagde jeg til min hustru, det her, det skal jeg jo se. Altså, der er no go. Altså, så må du sgu blive hjemme eller tage med. Det er mig lige meget. Altså, det her, det skal jeg se, uanset hvad.
2: Og han synes, at Billund Lufthavn, det er det perfekte sted til at skulle opleve sådan et fly.
6: De kommer trillende, om man kan komme så tæt på, som vi kan her i Billund. Altså, hvad er det, 200-300 meter over, vi kan se den? Altså, og har man en god kikkert, jamen, så kan man faktisk se piloten i cockpit, ikke også? Altså, fedt.
2: Flyet det er et Antonov AN-124, og det har blandt andet et vingefang på mere end 70 meter. Skyde med regn, men her i løbet af eftermiddagen, der bliver det spredte byer, så kan der også komme lidt sol indimellem. Temperaturen den ligger mellem 12 og 16 grader.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Rosalind her med Snap. På DR.dk lige nu kan du holde dig opdateret på et formodet jordskæl, som hovedstadsområdet er påvirket af. Det skete omkring kl. 16.15, og det var med rystelser, der kunne mærkes på Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerborg og Dragør, forlyder det. Og Københavns Vestegns politi siger, at de er opmærksomme på hændelsen, men de kan ikke bekræfte, at et jordskæl har fundet sted. Du kan følge med på DR.dk, hvor vi selvfølgelig opdaterer dig på situationen. Lige nu skal vi tilbage til trekantområdet og høre fra Alexander Ågaard, om der er noget nyt at sige om trafikken.
1: P4 Trafik med hele to gode nyheder, fordi uheldet på E45 ved Vejle i retning fra Horsens og mod Kolding, kort før 59 Hornstrup. Her er der nu ryddet op, og alle spor er igen farbart. Dog, så skal man forvente, at der er lidt kø mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, som skal afvikles. Og så skal vi også lige videre til et tidligt uheld, fordi uheldet på E20 E45 ved Kolding i retning fra grænsen og mod Kolding mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Her er der nu også ryddet op, og alle spor er igen farbare. Ligesom ved et andet uheld, så skal man fortsat forvente, at der lige er lidt kø, der skal afvikles. Men det ser ganske godt ud indtil videre.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: var Love Shop her og Copenhagen Dreaming. Og nu var der jo heldigvis gode nyheder om trafikken i trekantområdet fra Alexander Ågaard for et øjeblik siden, men det skal ikke forhindre os i at samles i et råd.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Kørådet består nemlig af alle os, der ikke lige sidder bag rattet lige nu, fordi det er os, der har hånden fri til at kunne gribe telefonen og sende en sms. Og vi skal jo sende noget god karma ud til alle, der er opholder sig i eftermiddagstrafikken, og hvad enten man sidder i kø, eller måske er bare lidt utålmodig foran og frem, så kan man lige lindre situationen med en sang, der er god at synge med på. Jeg spiller tre sange, klip fra tre sange, som jeg synes egner sig til det der. Og så stemmer man ellers på, hvilken sang man gerne vil høre, inden klokken den bliver 17. Og det er jo sådan set meget simpelt. I dag har jeg taget udgangspunkt i en af ugens gode historier, og ganske vist gemmer den sig i noget, der umiddelbart lyder meget kedeligt. Årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation. IFPI, ja, jeg ved det. Det lyder tørt, men det er faktisk en god historie, for det handler om, at kvindelige musikere, de stormer frem. I 2016, der var bare fire sange på den såkaldte Track Top 100 leveret af kvindelige artister. Sidste år stod en kvinde bag ved femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det er altså, ja, det er 20%. Så her til eftermiddag, der spiller jeg ud med tre danske kvinder, som du så kan få mulighed for at stemme og eventuelt scrolle med på. Den første kunne vi kalde ny pige i klassen. Det er nemlig Berg.
3: Jeg var det.

Kunne du tænke dig at synge med på Bauer 1000 timer, så send en sms til 1212. Du starter den med et tretal og et k og et mellemrum, så skriver du et ettal. For ettallet står for Bauer 1000 timer. Næste kandidat i vores synge med hjørne her til eftermiddag kan vel... Ja, det er næsten en slags sidemarker til Bauer, fordi vi er i hvert fald ude i en yngre dansk kunstner, som i den grad gør sig på hitlisterne lige nu, og det er selvfølgelig Annika. Annika og Livsforladt. Er det den, vi skal høre i fuld længde inden klokken 17, så sender du en sms til 1212, skriver 3K først, laver et mellemrum, og så skriver du et total. Og vi skal lige have en tredje mulighed med i kuldet her til eftermiddag, og det skal være den her. Ja, der er vi så over i en klassiker, ikke? Og ingen er vel i tvivl om, at den hedder Kun for mig, og det er naturligvis Medina. Du kender den godt, og hvis det er den, du har lyst til at scrolle med på op, ja, inden klokken 17 her, så send en sms til 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og skriv et tretal. Så nu har vi de tre kandidater. Du bestemmer, og jeg spiller vinderen inden klokken 17. Så Bauer 1000 timer, sms til 1212, 3K, mellemrum et ettal. Annika er Livsforladt, sms til 1212, 3K og et total. Medina er Kun for mig, sms til 1212, 3K, mellemrum og så et tretal.

0: Det var Noah Kahan her med Stick Season.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Ja, lige nu er kørådet samlet og har været det i 4-5 minutters tid til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst.

Men så er der også en mulighed for at stemme på Annika og Livsforladt. Du sender til 1212, skriver 3K først og laver et mellemrum, og så skriver du et total. Vil du hellere gå klassikervejen med Medina og Kun For Mig, så sender du en sms til 1212. Starter med et tretal, et K, et mellemrum og så et tretal. Vi finder dagens vindersang lige om lidt, og så spiller jeg altså den sang, som fik flest stemmer op mod, ja, forinden radioavisen kl. 17 i hvert fald. Og lige nu kan jeg sige, at det er meget nemt at få afgørende indflydelse, fordi sangene ligger fuldstændig lige, som det ser ud nu. Så, altså afsted med en stemme, hvis du vil have indflydelse. Og ellers så bare læn dig tilbage og vent på, at vindersangen kommer lige om et øjeblik. Her er Pet Shop Boys med Always On My Mind. Det er heller ikke så dumt.

0: Det var Pet Shop Boys her med Always On My Mind. 8:05, og Alexander Aagaard vil lige tage os med ude i trafikken nok en gang.
1: Det vil jeg i hvert fald. P4 Trafik. Fortsat så er der godt gang i eftermiddagstrafikken i Trekantområdet. Vi ser en del kø videre forbi Kolding på E20 og E45, som skyldes en blanding af vejarbejde og tidligere uheld. Og det har fået bilisterne til at søge gennem Kolding by, hvilket giver pres på stort set alle veje ved og omkring Kolding. Og selvom det måske kan virke en smule langsomt, så anbefaler vi, at I bliver på motorvejen, medmindre I selvfølgelig har et ærne inde i Kolding. For vejene de har svært ved at optage al den ekstra trafik, der er kommet. Så sidder du med tankerne om at skyde genvej igennem Kolding by, jamen så er det altså ikke den bedste løsning lige nu.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Godmorgen.
5: Klokken den er blevet 6:03.
6: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
4: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
7: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
8: Ikke det dummeste, hun snører.
4: Lad os da bare gøre det.

0: hop til USA endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter hvor mange svar der bliver svaret rigtigt, det er antal shots drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen på P3 live hver morgen i DR Lyd.
3: Det her det er P4 eftermiddag på P4 trekanten, og der er godt gang i eftermiddagstrafikken, som du hørte Alexander Ågaard sige for et øjeblik siden, og det er jo netop derfor, vi gør det her.
4: Så er der køråd.
3: Samles til et køråd, for vi var nogle stykker, eller ja, du der lytter med, var med i kørådet og skulle vælge mellem tre kvindelige sangere i anledning af, at der er landet tal, der viser, at kvinderne de stormer frem i dansk musik, og valget stod mellem Berg med 1000 timer, Annika med Livsforladt, og så med Dina med Kun for mig. Og jeg har et vågent øje på sms-indbakken og kan se, og det er faktisk ofte sådan, det er meget svært at slå en klassiker, som for eksempel med Dina med Kun for mig. Men det skal i dag. Kørådet har besluttet, at vindersangen er Berg, og den her, der hedder 1000 timer.

Det var Kørådet, bestående af alle, der har lyst og som lytter med, som havde bestemt, at det skulle være Berg og 1000 timer, vi skulle høre i fuld længde. Om et øjeblik så er det tid til Radioavisen, hvor du blandt andet vil kunne høre seneste nyt om, at hovedstadsområdet her til eftermiddag er ramt af formodet jordskælv. Vi følger situationen både på DR.dk og altså i Radioavisen om lidt. Yes, yeah.

0: var Sofie, 1998 her med Louisiana. Her skal du få radioavisen klokken 5.
1: Her til eftermiddag klokken 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare, altså, sådan et dybt drøn, så altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der roter, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, huset blev jo, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det, altså, det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, med lagring er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling, så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kommer til. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
7: 17.05 her, P4 Trafik. Kan du undgå at køre igennem Kolding by, så ville det være en god idé. Der er nemlig tæt pakket på de fleste veje gennem Kolding. Det skyldes, at der er mange bilister, som er søgt væk fra E20 og E45, hvor der også er tæt pakket ved at forbi Kolding. Og selvom det kan virke en smule langsomt, så anbefaler vi, at I bliver på motorvejen, naturligvis med mindre I har et ærne inde i Kolding.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Og det er klart, at vi har fokus på trekantområdet, men så må man en gang imellem opleve, at den helt store opmærksomhed, sådan landsdækkende, bliver rettet væk fra trekantområdet. Og det sker lige nu. Opmærksomheden rettes i stor stil mod Sjælland og hovedstadsområdet, som du måske hørte i radioavisen, har oplevet et jordskælv. Euro-Mediterranean Seismological Center skriver på deres site, at de her rystelser målte 3,9. Uppsala Universitetet, der holder øje med seismiske hændelser, skriver, at de har registreret en rystelse kl. 16.14 i Region Sjælland, og ifølge dem er epicentret ved Køge, og rystelserne er målt til 3. Og her der bliver det betegnet som et jordskælv. Og Bjørn Lund, der er svensk seismolog ved Uppsala Universitet, siger til DR Nyheder, at deres måling på 3,0 er helt ufarlig, selvom det sjældent sker i Danmark. Du kan selvfølgelig følge med i det hele på dr.dk og også her i radioen. Lige nu er der Kacey Musgraves. Velkommen indenfor. Det her, det er gode toner. Den hedder Dry Spell.

0: Det var Casey Musgraves her med Dry Spell. Og nu kunne jeg godt finde på lige at trykke på en knap, som vil frembringe en lyd, som mange kan være træt af, men som vi i midlertid kan risikere at skulle vende os lidt til i denne her tid. Og hvis du ikke kan høre, hvad det er, fordi det umiddelbart bare fremstår som en sus, så kan jeg sige dig, at det er altså lyden af regnvejr. Det er slet ikke for at give dig tissetrang eller noget, men vi skal lige tale om al den der regn. Fordi store vandmasser fra oven, det er jo noget, vi har talt om før, og jævnligt også her i trekantområdet måske især. Men nu er den her altså igen, den der skybrudssæson. Og det er faktisk sådan statistisk set muligt at sige ret præcist, at skybrudene nu kan komme anytime. Det fortæller vores meteorolog Thomas Mørk.
1: Vi har taget hul på skybrudssæsonen 2026, hvad når vi kigger på statistikken, for tager vi alle skybrudsdata i betragtning, så er den gennemsnitlige dato for det første skybrud den 14. maj. Et skybrud er kraftig kortvarig regn, der skal falde mere end 15 mm på 30 minutter, og det opstår fra en helt særlig skytype, den vi kalder en cumulonimbus. Det er den klassiske byesky.
0: Ja, byskyernes tid er over os. Og der er en vejrmæssig grund til, at man sådan kan sæsonafgrænse dem til, at vi nu er i risikozonen lige præcis.
1: Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede. Og det er altså her midt i maj, at vi typisk oplever de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra. Samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
0: Altså gennemsnitligt, så kan man forvente 22 af de her skybrud på et år. Og det var ikke for at give dig sådan en træls påmindelse om tiden, vi går ind i, men vi er altså i skybrudssæsonen nu. Til gengæld så kan Thomas Mørk ikke spå om, hvor mange vil ramme her i trekantområdet sammenlignet med resten af landet. Det må vi vente og se.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Savers her med After All. 22 minutter over 5, og Alexander Ågaard har holdt øje med trekantområdets trafik hele eftermiddagen, og gør det stadig. Der har faktisk været en del at melde om, Alexander. Må vi bede om endnu en opdatering?
1: Det må du nok have lov at sige, og ja, du må få lige så mange opdateringer, du vil, Peter. P4 Trafik. Trafikken den løsner så småt op i Koldingby, men fortsat så vil I møde lidt rester af tæt trafik, hvis I skal igennem. Tæt trafik det er der også på E20, E45 videre forbi Kolding i retning fra grænsen og mod Kolding. Der skal I forvente en forlænget rejsetid på 15-20 minutter.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

Rivers Hill her med Crazy. GEUS bekræfter nu, at Danmark har været ramt af et jordskælv på 3,9 er det mål til, og det vil sket altså i dag, onsdag den 20. maj kl. 16.14. Simpelthen, epicentret er fastlagt til Køge Bugt ud for Køge, og det er et jordskælv, der står klart på alle deres målestationer i Danmark og det sydlige Sverige. Og i Norge, det kan du selvfølgelig høre mere om i radioavisen, og P4-lyttere har for øvrigt meldt, at skælvet har kunne mærkes også i Odense. Om lidt så er vi tilbage i trekantområdet med regionale nyheder. Det er Thomas Gammeltoft Pedersen, der giver dig dem. Først Erika Jane, og den her, der hedder Lige så ligeglad.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En kioskejer i Vejle er blevet taget med ulovlige puffbars og nu sigtet af politiet. Det var forældre til et par 14-15-årige drenge, der kontaktede politiet, fordi drengene har købt de her puffbars i kiosken. Og det er altså rigtig godt, at puffbars bliver fjernet, siger lederen af SSP i Vejle, Helle Bryno.
3: Vi er jo kun glade for, at sådan noget bliver stoppet, fordi vi kan jo se, hvor afhængige de unge de bliver. Og vi kan jo se, at de er ikke ret gamle, de unge mennesker, som starter på at ryge puffbars. Så det, at vi får stoppet nogle af dem, der sælger det, det kan jo kun være godt.
2: For det er noget skrammel at begynde på. De er nemlig spækket med nikotinpuffbars, og de er utrolig vanedannende.
3: Det får skabt en afhængighed i vores hjerner, som også skaber afhængighed til andre ting efterfølgende. Så det er virkelig voldsomt. Og de børn og unge, vi har arbejdet med i 6. og 7. klasse, de har været så afhængige, at vi har været nødt til at gå ind og lave forløb sammen med forældrene for at få dem ud af det igen. Og det kommer så hurtigt, fordi der er så meget nikotin i det.
2: Så puffbars er noget skidt, selvom de kan virke uskyldige.
3: De lugter jo ikke af cigaretter eller nikotin. De lugter af tyggegummi, og de ligner bare en kuglepind, der ligger. Så hvis man ikke ved, hvad det her er, så vil man jo ikke tænke, at det er noget, der er skadeligt for mine børn.
2: Politiet fandt 418 puffbars med 20 forskellige smagsvarianter i kiosken. For mindre end en time siden, en time til to timer siden, der landede der et kæmpe fly i Billund. Det er faktisk et af de allerførste fly, der landede, og derfor så har det trukket en del opmærksomhed blandt folk, der godt vil se det her kæmpe fly. Blandt andet Jan Faust fra Vejle.
4: Det er første og måske sidste gang, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald første gang, jeg skal se det. Så mit hjerte, det er jo helt...
2: Han har været 35 år ved hjemmeværnet, og han er fascineret af store maskiner og fly. Ikke mindst fordi det nærmest virker naturstridigt, at så stort et fly kan komme på vingerne.
4: Det er vildt. Det er noget, jeg ikke fatter noget af.
2: Det var først i går, han fandt ud af, at flyet kom til Billund. Men så blev alt også lagt til side, for det var altså noget, han skulle opleve.
4: Jeg så det på Facebook i går aftes, og så sagde jeg til min hustru, det her, det skal jeg jo se. Altså, der er no go. Altså, så må du sgu blive hjemme eller tage med. Det er mig lige meget. Altså, det her, det skal jeg se, uanset hvad.
2: Og han synes, at Billund Lufthavn, det er det perfekte sted til at opleve sådan et fly.
4: De kommer trillende, om man kan komme så tæt på, som vi kan her i Billund. Altså, hvad er det, 200-300 meter over, vi kan se den? Altså, og har man en god kikkert, jamen, så kan man faktisk se piloten i cockpit, ikke også? Altså, fedt.
2: Flyet er et Antonov AN-124, og efter planen her, så letter det igen i morgen. I aften kommer der færre byer, så stedvis lidt sol, og i nat der bliver det mest tørt med vekslende skydække og stedvis diset vejr. Temperaturen den falder til mellem 8 og 12 grader.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. 21 minutter i 6. Mange børn og forældre køber sådan en lille blød østasiatisk trend, en slags plastikbold, der ligner sådan en dumpling, men med et sødt ansigt tegnet på. Squishy dumpling sidder den her nye dille, og den gemmer sig i sådan en plastikdampkurv i diverse legetøjsbutikker. Men er det så noget, vi kan være trygge ved, den her klump af plastik, som vi og vores børn går rundt og former i hånden hele dagen? Det kan du blive lidt klogere på nu, fordi vi har haft kontakt til Forbrugerrådet Tænkt, hvor projektleder Stine Møller peger på tre ting, som man skal være opmærksom på.
1: Nummer et. Det vi har set tidligere, altså med de her dealer, vi har jo kigget på, eller squeezes var der tidligere, der har også været sådan nogle fidget spinners, og nogle legetøjsdealer, der pludselig tager virkelig, virkelig fart, og hvor efterspørgselen bliver kæmpestor, og det betyder, at der er meget større risiko for, at der kommer nogle producenter og nogle virksomheder i spil, som måske ikke er vant til at håndtere legetøj og sikkerhed af legetøj, og det vil sige, at det vi har set for den type af produkter, det er, at de kommer med en højere risiko for at være farlige, for eksempel at kunne indeholde nogle problematiske eller skadelige kemikalier. Så det vil sige, at når der kommer sådan en dille, så skal man altså være ekstra, ekstra opmærksom på, hvem det er, man køber fra. Altså, fordi vi har set det her med, at det kan give en højere risiko for usikre og farlige produkter, når der pludselig kommer så stor efterspørgsel på en produkttype.
0: Skulle du som forældre sidde og være sådan lidt bekymret og have nogle spørgsmål, så skal du vide, at de bekymringer, ja, de deles faktisk af Forbrugerrådet Tænk.
1: Nummer to. Jamen, vi bliver bekymret. Altså, det gør vi, fordi at historien, synes vi, med de her forskellige andre dealer, der har været, det viser sig. Altså, viser, at der tit er problemer med ikke alle af produkterne, men faktisk en del af de her produkter, ikke? Altså, der var squeezes, der afgav skadelige kemikalier. Der var også fidget spinners, som havde forskellige uønskede tungmetaller i sig. Og så har der også været de her labubodukkerne, som jo også har indeholdt forskellige skadelige kemikalier. Så man kan sige, at vores erfaring viser os, at det giver en grund til bekymring, det her med, at efterspørgslen pludselig eksploderer. Og det giver, du ved, der er mange, der så gerne vil have del af den kage, kan man sige. Og det vil sige, at vi får nogle virksomheder og nogle producenter, som måske ikke er helt lige så velbevandret i de krav og regler, der gælder for legetøj. Og derfor så er der en højere risiko.
0: Så vær altså ekstra på vagt, måske især over for kopiprodukter, altså ifølge Forbrugerrådet Tænkt. Men desværre så er der ikke nogen garanti eller en skudsikker metode til at gøre det helt rigtigt, siger Stine Møller. Ikke engang CE-mærket, der sidder på legetøjet, er en garanti for noget.
1: Nummer 3. Altså produktet må kun være på det europæiske marked, hvis det har et CE-mærke. De siger reglerne, så man kan sige, at det skal have et CE-mærke. Men det er ikke nogen garanti. Et CE-mærke er producenten selv, der putter det på og siger, det her produkt, det lever op til reglerne på det europæiske marked. Det er jo primært noget, de viser myndighederne, kan man sige, det her CE-mærke. Men det er altså producenten selv, der putter det på. Der er ikke nogen kontrol, altså sådan automatisk kontrol af CE-mærket. Myndighederne laver stikprøver, men det er virkelig stikprøvekontrol, de laver. Så det vil sige, at CE-mærket er ikke nogen garanti. Det er bare, kan man sige, virksomheden, der siger, det her produkt, det lever op til reglerne. Så det er ikke en garanti for forbrugerne.
0: Og således klogere, eller i hvert fald oplyst, tak til Stine Møller fra Forbrugerrådet Tænk. Og her er det tid til Simple Minds med Don't You Forget About Me.

0: Det var Simple Minds med Don't You Forget About Me. Som du kunne høre lige før, for en 3-4 minutter siden, da vi snakkede om den her squishy dumpling-stille, så havde Forbrugerrådet tænkt lidt mere end almindeligt svært ved at give en form for tryghedsgaranti til bekymrede forældre, blandt andet fordi det, vi kender som CE-mærket, heller ikke er en rigtig garanti for kvaliteten. Den bekymring fra Tænk har vi sendt videre til Martin Kærgaard fra legetøjsforhandleren Kids Cool Shop, og han erkender, at der er eksempler på, at CE-mærket ikke er en garanti for, at legetøjet er sikkert.
1: Jamen, vi har desværre set, at der kommer produkter til Danmark, som er CE-mærket, men hvor der ikke er testet bagved, og det er jo blandt andet det, vi har set fra visse online-platforme, som Tænk også har vist i nogle undersøgelser. Man kan sige, som udgangspunktet, så er det bedste

0: til, at vores leverandør skal leve op til lovgivningen. Vi handler kun med leverandører, der kan dokumentere, at deres produkter overholder reglerne. Altså, det er så kemikaliereglerne under REACH og GPSR, altså produktsikkerhedsforordningen. Og det er en del af den samhandelsaftale, vi har med vores leverandører. Det vil sige, at vi går ikke ud på Alibaba eller et eller andet mærkeligt platform og bare bestiller varer hjem i blinde. Altså, vi handler med leverandører, der er fysisk placeret i Danmark, hvor at de så står for at foretage de her tester produkterne, inden produkterne importeres til Europa og Danmark.
1: Så ifølge Martin Kærgaard, så er det altså sikkert at købe produkterne fra deres hylder, og herunder også squishy dumplings.
0: Det kan man, ja. Tænk har også lige haft lavet en test af de her sandprodukter, og der var ikke produkter solgt på i danske butikker, som ikke levede op til kravene. Der kan jo altid ske fejl. Der må ikke ske fejl. Igen, både vi og leverandørerne gør deres ypperste for, at der ikke kommer produkter på markedet, som ikke lever op til reglerne.
1: Så lød det fra Martin Kærgaard fra legetøjsforhandleren Kids Cool Shop. Det her, det er Bella K. med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det var Backstreet Boys her med Shape of My Heart. Klokken 18.05, så er Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Selvfølgelig skal vi lave den store Danmarks playliste i aften. Og har du et musikforslag? Ja, så send det til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og husk nu også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Jeg glæder mig til at læse alle de kreative beskeder.
0: Og indbakken er åben, så hvis du skynder dig at sende besked, så ligger du øverst i bunken.

0: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
2: Så du er så slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
2: Tak skal du have, Jan H.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
4: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2-3 gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifter.

0: af P4 Aften.
1: Fascination, her var Alphabet. Der kommer gode forslag i indbakken. Det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke følte så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.

0: just wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like the

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4
2: med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

markerede jordskælvet med Shake It Off, Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med og foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N. Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg. Og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på, det er et meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Der kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De ryger direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minisjan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjan, mest for det mindste.
4: Du lytter til P4 Aften.

Sommersov på hotel, det var Hjalmar. 2:19 om et øjeblik, en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og Burhan G. Din for evigt sangen her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4-aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira.
1: P4 Aften.

sød. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

State Right. Her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Mund med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene er det jo Guld i Mund, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us, og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den.

Super energisk, hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang, der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hug om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Fuglerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder da som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Anders Bisgaard.
2: Du som en sommerdag.

Gop So On To med Igen og Igen. P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone af sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk.

Kamp til sejr. Og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair. Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der stå andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
3: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik, og playlisten, den laver vi to jo i fællesskab. Du og jeg. SMS'en 1212 P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn, og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en... Ja, en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt. Og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
1: Det er 4 aften.
0: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de så kreativt. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt af det. Og det er fedt. Bare gør det. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

Den er så fin Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver en sang med Benjamin Hav. Kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

Robin her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, Ella Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For E.

Johan Olsen hjalp Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: 4 aften.
1: Det var hammegitaren. Hammegitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo. Ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige lidt rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her er til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right? Hey, mama! Hey, Clara! Feel us the mix!

til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba jo nåede at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet et skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4-aften. Søren Albert Bach er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4-aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bakke med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid, så lad os her komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Homebreakeren, her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har måske ovenikøbet også har fået spisen, men stadig lytter med. For du foreslår egentlig et skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elskede at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Var ikke det, det stod for? OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her i din sang.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

If I were a boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til 80'erne med den her, ikke?

The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til nullerne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igennem, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan til en ny trend, som jo altså blandt andet spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud, det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser, hvor god en fortolker Cher er. Fordi en del gange, der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med patina, og siger, at jeg glæder mig til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

this. Let me see you move. Justin Timberlake og Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Om et øjeblik, radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med alt den gode aftenmusik sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på P4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4, blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson.

Henderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er Før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år. Gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Nattensnabelag.dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre, så der er sådan Nattensnabelag.dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan en lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen. Lige

0: De jeg ikke selv havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer af Littles Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for forgangspersoner for LGBTQ+-miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

Olly Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummer 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi ja, der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem. Så gør Rosa det også.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else, og her er det med Back for Good.

Her er efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malu Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord, beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

HK'en nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, HK'en, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. HK'en nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go. You

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans Nineve, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i D

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, som har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire. She's just

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår, simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get the Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder, Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Uro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det er fransk-kongonesiske med tregimes, der giver os Eske Thymem.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
2: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
4: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
5: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset, og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant,

selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No, no one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn.